0: Xka FM 107 kwetono nyege tsametsa ska sei setlamo go khomate ya o re go ha a wo ha tu e a dri ka e go im am a ka tlamta mana ga datum kwanum ka anka ka ma in yuli seba ka ngwe ma 2 days and then 620 sim am o tsam a ga ke aba se go ta ha ga ntle go ha kwa e kham se o om ka tama ga ntle di go im am a ka tlamta mana ga ke ntle se na kwa ya go ta ngwe mana ndewe im ngwe ma ga anga ma go ri karita ngwe to tsu kwa ga anga mana go te go khamata tonde ta ga tsani tlo mo kare go ta kwa ga ku fane kare kwa mo ga ingwe kwa ke ha ka shu e ke ta ri kare ga o ka di adi samji ukwana jite ya urukwatana. Hito temu wako takwa nyam nyamaka ngwe mdeta ka nyam nyamaka avasi yako muwa ansena kwa kuma ansena kwa undum sena kwa dosena kwa kama ansena maki khatinu nata ikara khatin rita mkunda khatin wave kharikawa no kharikungwata nata ikara kha avasi ya maa kwa taka haare karita. Aji khaji khaji kuma kama te ya urukwa ngeji ya te ata mwa hamtam kinu teki te hakama ata watu ema wokuri khu mtang humkara avasi kwa tiko kungu hakama chem wokuri tate ngade tata wokuri kumu wokuri be kuma akuma na kwa mua akuma na kwa kayeswi kuma jarok aima tek aima anak aima mkubu na kwa kamu kama kuma akuma mua aku isinu ma nata ii kara mua asina teki ma nata ii he e mua kwa takwa klasi na kwa mandeta anak aita musobo na musobo musobo na musobo di muu mki mukunda na mkunda jikite te takaji Noteka te aksam teta di takado sinu ngang eti a. Noti na ta ikara inta ako na teta na u kwa nashi i venu i kehe e. Ngang e jika kufane kara haa kare kare ta. Kama kave, kaya kave, ti muwa te, sewa kave, ti muwa te, ti di kawa kano ti di kumwa kata, ti haa kare di i kehe. Ngai tamzi kha jite ya oro kota. No koma e tondeta jamat matiri ya no duks nduve. Tondeta tuwa ngai kutaka tamzi kwa na etek chom anjesi ya kota kwa tegu. No ata kha jewa ti mkamka na ta mkunda na mkunda ji. Iye ta haare kata mkunda na mkunda ji ki kuyin kona kuyin ta haare kata te te kare kwa ngana kare kwa kuyin kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa takwa. Tubu wati kesu ike kha muu saki hatri kata. Kha ki keng keng ya tinu. Tuwa nja ike ji. Tek teki no kwa kwa na ji teki ya hasara kwa ngkeun saki ya nko teo radu ndeta kha tuwa kwa ta ham kwa na mki. Ke hetam hintu teo radu ndeta te tuwa atuwa. Ita tinga kwa nje, nuteke kwenye koma kwa tangu inu, jang im kwa kha ata tumkar abasieta hama, sieve kamar tamska no akte kamar tamka tangu tichomka kwe tine kamar tamsika to nutita angwa nam kanyo tamsiki te bori kunde te darano bori kuna te a Yesu yako takuwa trebi nama nute tchanya yako takuwa te tchanya to tem dam tam dim kha a bori kunde te te tuangwe.
1: Moro bunga wisi ye kukumne kwe kumake XKA FM. Kukumonongkang matanga mukanda ki Yeremia inandjarta versiku wanyeha. Mukanda ngu kwetam. Muha unga wakatu takwa mtum ta katwa takwa alayam. Kawa angrim tatewa kwe gu gya lekring waito kula yandre yangya ayanda. Kawa unga wakanda kum. Plani. Kawa ta plani wala wisi wati jala ke mu. Ya plani ya tu njim. Tewa kwe mtuwa yanda mtuwa kai mtuwa sakwi. Kawa tu hosim toga msakwi toga myanda o mtakawa katamu. Ya chwiga mvundila. Kawa duba ae gyanga ae wakao kao ae kwe jwa yanda O jukumula, nguwa jukamu ya kwasaju, o kwejua kakawa tamu, nguwa kha, ya nituiju. Mwangana jwa tisa kukumungang, kana wala wisisi aku kena waju, ya tisa kawisi jantan kaku, kakuleko jau. Amen.

0: Reta Bille Kumalo kung kurma kwa aji chan kwana jete anka aji dangoji wota ya amafu fota. Tweska say se tamako fiartin minute zete enge kerma kwatam am okam kite ji wokota kwate abasia kwata kesu ike atemu ate. Nyamka ding e akwan e nyamka ding gruye akwan e nyamka di kuria kwan e no hamu asan kwa koma asan sa hanyamka di kwinho arere hanyamka ding e yaki ya tarikata hanyamka ding kuria ki ngue ki ya kwa tarikata haya kwahink ya khata khamu ansina kota kum aji ya khoji aji keng am khoji aji kha a abasi ya kota kwa kam kari kama maki khati ngin esika ya khama ekitesa abasi ya tere maki khati ya maki khatesa kya tere kari aji te ya ankar kota wa te ya ankar kaya hintio timu wa ansina kota wa titi teta tinya iya kaka keng ama a atiki iya dike ti kharango ye eka ti khara ye ukoiki ayin ti amaki ayin ti amaki ayin ta ajik eng amko te muwa asina kwa takwa dosin ti kharata ti a anka sendi kwa na khatiki ti a ti ma rikarita ti ngam ti di tre ana kwa ti dikuto ti di tre anu ti di kere kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa hankwa ok isina te ana ti kreete kwa tup tukia kwa takwa chichi ya kwa honi kona kwa tripa tripa kukara kwa takwa abasia ti anhoje kuma asin ti mandi kurikwenu ti mamba kurikwenu ti matware ti mata kurita ti wakati aji nutimuwa ana kwa takwa aji ya kuma ati anhoje nchiji katea angarika temuwa kwa takwa kiare sena ngaka dangoji teki ya wataji te utakuna ina nata ikara tendeta te kareta inte achetsereta ik eji inte anun eji kaya kya ukwata kaisu ik ehe muwa ansina kwa tako te kuma kwa tako te dosin te utako na te ya atam jika ngaka ti angam sena kwa tako ti dikuto sinita ti imam okam ki ti tinu nge eka ti ina nge eki ti muwa ti nge eka ti kuma ti nge eka ti kuma saateta timu wa kwa ngam na kwa timu wa kwa dikuto no tia kia rekara ngama kwa takwa tia kia rekara dikuto wago ti kia atik eya sino ti ama dikuto ti ama ngam ti ama nata ikata tamakati wo tamati jao ka teve tem yom ka te wo ngam kwa te wo dikuto kwa te diha temu wa asen ti mandi e kuri kwere no ti mamba kuri kweta ti di hin ho ati kwa ma asen kwa takwa ti kama asen uwa enu ti khara do wa gove ti khara ngira retibe reta ngi isika abasi kwa takwa haka e ti kama kwa takwa ti kere kwa takwa ti ngana kwa ti doro kwa takwa ti abasi edike su ike ti mungwa asen ti mamba kuri kwenu ti mandi e kuri kuta te mungwa kwa takwa te kuma asin te kwa tiyo te ate utakun nga mana kwa takwa abasi ya kwa takwa khante kinguwa atam nga mkuma nukhanguwa atam dikuto kuma ma ehe ngin esika tiki tire ti anja nao wove inao he erikarita re tiki anao kwa nge kwa ana nge kwa nge kwa kwa gwana mkatitu kwa koka kwa anko na nge kwa hi o ahambe maadawe kinge kwa hi maakuri kurina hi makiti ya kurina hi maangaki ti kwa koma na koka kha ti utako ndiyo waka kha ati muwa hive ti bori ya kikoma kwa takwa ti ngin jika treta mati muwa hive ta ti ngin ana kwa takwa titi ti kwa koka jewa ha ti kwa koka tuwa kwa tangwe jao wa kire kuwa te o kituwa kaya kire kwa wa akita makiti eka makiti ngwe ti kwa koka tuwa tati ti kwa kai kwa kwa tia nga kwa tuuma tiki ama ima ngerika anja titu ya kati hake titu ya kati ngwe ki titu ya kati kweki ti kwa koka kati ama tia mua kwa kehe ki ti fraya kaha ti kwa koka kama fraya mki haa ti mota kaha ti kwa koka amota mkiti mbaskuro kaha ti kwa koka ambaskuro ti kiare kaha ha ti kwa koka am kyare mkati hama ta ti kwa makube ti a ansam jika khanga hi khana gwana mkanga ngi tsam sika khanga ti kwa amunga kwa takwa kwa makwa takwa jaoka a ihe te ngin e jika ti te te o te a abasi kwa ta ha khoji te kha te u enu anka ti a ye e kwa he a kwa he ti a dikuto kwa be a kwa he ti a ngama have a kwa cha ti a ngama have a kwa cha ti a dikuto kwa be a kwa na ti a ngama have a kwa na ti a dikuto kwa be ti wonge dikuto kwa anakwa ti wo ngam ngam kumti kia atem anu na ta hii ngantwa na ki ti jaoka nyate mani ti jaoka atem khumati ki kiarisi na kwa yata anse te utako na te ngahi nungun edika kwana mkate antako na ankarateke hati kwa ito we mua kwa kuma ase na kwa takwa dosen
1: Ha a hana nga hi ya hua. Nga kuwa a kuomta an ete nga hi. Na uko shu anikite nga ting ng e kamarika. Nge e hua anja akiti nga hi ya hua. Ng e zika tive kwa naka mua tiveti a. Ti hi ya ti hua mua tiveti tlete hua mua tiveti. Kwa gwana mkati a nga tak e hati. Koma na ti jewa tia anka te mungwa kwa takwa ngin e si ka kungwa te kwa tuwa te kwa ngana kare kwa kunya kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa te chem kwa na i dia towa te nga kwa nita te okatin te diha te mungwa asana te ti takwe ti tuwae ti nde kurikwe ti mba kurikwe ta ti hinya te kwa ti diha ra mungwa asana gon na kwa ti koma a ti ki kubi inu ti dowa kwe bomba mkubi kobe ti ki kubi tatin kwe ti ki hisen no ti si mungwa kwa takwa ti miya kwe ti ngita dikuto kwa takwa kutamano ti ya dikuto tuwe ti dikuto kwe dinu ti mungwa asen ti ngam kukwe dinu ti mungwa asen maam i ngam kwe tiki tinu maa i dikuto kwe tiki tinu karta ti a ti mungwa a kesu ike na kwa kuinke ti takura mungwa asen kwa nadi iya ti anaha veya kwa kiti kumgyara sena tegu ti anaha veya kwa kiti kangara te uwan e aho ji tiki si kubi ya gwen enu ti khara abasi ya gwen e ti anaha veho ke ti di tko naka ngita ngin tkwa na abasi ya kwa ti ngita ngin tkwa kwa abasi ya kwa ti ngita ngin tkwa ji na oma tiki ya rahi antwa na mkhom oka na oma tiki ya rahi antwa cha mkhom ki ti na oma kia rahi antwa si mkhom ki ti koma asana kwa ti an e doago aho ji te utako na te nga kwa te hasa karak o insata kia nu uwa teki iya teke te mwote maa di kwa naka iya te ti di kwa naka ti maare na ta iya ti uma uma twego okwa kwa tsepa tsepa kwa kwa tsi tsi iya kwa hon kona kwa ta kwa teta iya ti mam kwa nam kave ti m kwa nam ka ti nende kurikora ti nemba kurikora ti muwa asena kwa ta kwa ti koma asen ti mare mia ti ve na waki ti ai ha am na ma eki ti ai ha ti a we hi na waki ma ho ikitan a tsam ji ti uji a ti muwa asen ge kwa ta nge kwa ta ti ti ti teta ti nya te ke ya kha Take yeswi kwa kwa takwa kayenza ku. Ngam kwa kwa dikuto kwa kwa. Kumak are kwa takwa. Jamana are kwa chemdi kwa naka. Na kwa mungwa asen ti maatako no ti maatware. No ti maande ukurikure. Ti di kwa naka ti mungwa asen ako ti maareta. Te ukwana te ngaka. Ngen kwa nguti ya taa kamatina.

0: kokobin hum wase se wala wa siwa ke XKFM yang yang am wase se kokobin ga he a hanam ken hum wa mi fresto mangumbu ta pulisa de ye kama kuya Alexandra ke gani ka he wa yunus bera kuna ke ka e he tu tu ya he gen ga wa chin ga wa na wa ke stolen yo kobi na ke tu ke ngulin ka ga tu tu ya he na ge ku ke a janam ku gri ka yu si sing he kula khanu ke kama ngore gen chi gya gani ka hei bagi hei kula kuku ye o na ya kia ta si tuan ngay ke kai hana ke kunisa si ke takte ta yi hei ke da ko angi sing le angi kunisa ta wala chi ya ka wasi ki akham sing u kai ke o hei ting ha ke ke kunisa si tuan kia angi si ke takte si ni kukali ngay ta kai hei ke ahana kwen ke kukubin ngay ka ngchip si diwita jalam President Cyril Ramaphosa na ke du ta jinji ke ke o kan ke cabinet ya ke hiam veli au kambu ta ministry yang he wa lanbo wa sik hanam david mainir khaji ge geta a u jili chalu yin he wa ministry yang he wa gongdum du ene wa ke gnen gnen ku tham sung adina pule anki wakang aka minister ngakang ke komunikasi ene wak eti ke minister ngakang ke mblewa ya hewa presidenti wa presidenti e Jacob Zuma ya mblewa ya kuke panga ta kanini ka ansiki hana ke chalu he wa ministry wi ke matskapla kon vakalum ya khajik de geta anjali cc tolasin ya chalo ya he mai presidenti ke okham President Haleman Jack Bloom a ke khautini ya blewa ya ku giga panga ta minister khang ke du ene baki ka jawa ya ke hana Alexandra Abramsi ta wa minister khang je ke akra khavi kwama echi ke energy ta Yusuf Kasim khautamuni buti manamela ya chi ja unu jila ngosi ke minister khang ke kola vilongsa kalongsan a ta John Stenison ta siki hana chalo ying he wa minister khakam ke mungoso enaba ke fabrika vikwa mam ta chivisi seka ngzitwe geta ke tkagan ke ka idea angwa Jordan Hill Lewisi khanu ya ke khalaka president Ramaphosa kwa e ya ge ke atisatu chinji kaya o hunting akang ke partin igdani khuna ke vikoma ka ansi gena ye o hu pangam tang hm jalangi ye ge de ta yin he wa thok hm ta mawlin ya plesu na ki dun hu ta ke ka ki tam kham khwe plesu ka ang he wa trin yin ta kha maholi yang he wa ta de na wa ke 5 yin ta kha ta cham ta sawi si se ka wa si ge a kham sung ya chi si se ni wa twi randi yen sen ya king hawa dinwe wa randi se zin inta sen ya king hawam diesel place u khota muni dri randi 13 sen de etige dri randi 58 sen de ya king hawam parafin ki ngon nawa se randi 7 inta sen de ki kana litre ta khasu place u khota muni 16 sen de ke kilogram kan khwanda ki chawam ta plesu kang he wa mauli ga ka e sigi he ke otam u ka sigi a kham sing u wa ka bi sigi ka sigi ki mutu wa ki a pral ngui ka sigi khong ki ka e ngau ka ge dan ki iran khuna khwa a chung ho ma chi bi sigi ni chu a kham sing u mu ku o mu chin ji u ta ka ya ka chi bi sigi ka ka gi da tru ta ang to ka e ta plesu kang na du tik tik ka ki tuya item ka ngkatin mata apanggam ekorasin kichi dengkri kiti ta ya ehe seji wa kampiuni ke Australia ke ke London kuna ya ke tisa kong muku o hung ding kang he uwa korasin agaga ke tiye tu na hang ya ngurin na hingwendara kwe ke England ye chike wale si kuna ta Australia West Indies in ALND hi tru ta kin ma kama khwe hi a khai kin swen ta bef moni in a sister kha pinde ke thisa mo ko o hu wana ke bolat ngam ke ya sezin der ta kha ke hanen em Ashley Gardner Gauteng tsho tsa ke thusa moko o ngwe ke 23 ka ya ke thusa moko wana ta ya es ke ngwe ya ke ngwe ka ya tlo ke ngwe tsoma khama khwe ke wa ya ta pratia tsi dehu ta Englandi ke donor da ke du ke ngwe ka ya tlo se tsaka ga ke ofala kuna igigita a gwendra kwem ngkang he wa tlo se tsaka ga so na ga tsam ke lots igi angwam kem ke tsam kong e tlo se nga se ke bola wa ah dire sam kong ngwem
1: tsam ex ka fm ke sebe tsam ta ke 5 minute ke se ka ho no te sebe iri bori e kom sa no bori sebe iri khwe ti e ti ti tre so ka tembon di mamba ka te sebe iri bori he e ke ke tem tem ha gwanam ka ha polisha na te ta ke ya fati alexandra ka jonas bara ke ki aka tla ku shi te sha na tin tu tu te tin ka ni te kom kom tin ka o ka tse shu ui ka yela ngwe ki tu tu ye te ting o mba pra ka ng kun ki ante tu tu tin tu tu ye tu ha ku a ye te ka o tin tin aka no ka ku he ye ku ta te tin ka ai ti be no shue sha na te u kha ma ma she tin tin kha ta dam president de ma sarol ramaphosa ma u ka tse shu u shi ka chin ja tin kha mu ka bne te em ta ta a kar tin Vele Oukamp ama minister anki landbou di karakyan kai tim David Menir chinjai tim anki minister Bosbou Fesarei takono omkhebeng takono Dina Pule e kanipa minister komunikasi karatie hino kanipa minister presidensi kara kaitim president Jacob Zuma administrasi ki jaroko te hino kan kai tim minister maskapla ka onvakleng di karam Chinja te anki sisi to lache takti te anu mai aki presidensi iye te akhro tim presidende ma khabana anki Jack Bloom ma khauten si umutet nga wiki kyan karatin kanipa minister masha takona sanitasi karakyan kaitin Alexander Abramsi kwa kanipa aki ngi geji ane sijam kang kaitin takon Yusuf Kasim Buti Manemela kanipa minister aki Mitri Karam John Steenhuisen kang kaitin kanipa minister Handel Neighbor takon mire dengan di kara no dia laka Golden Hill Livesi tam barana ko tak president Ramaphosa muka karati aki siti ya nga oji ang khana chinja ti party siki no khana aka mungoma de ma ye de ma tsou tsou jiki engo gretam kya yin bori he hu tu khona onan jam ngu ye de press a tu ka he tsebe sana ta press e dre ni khan tak oktan ngu ye shu he tak na fefe ni khan tak oktan petro shu he ta tu ran yin sende ka tak na yin ran sese ni khan tak sen liter na tsebe sana ta disela de press a 3 ran 13 tak na 3 ran akan 5 tak sen da tsebe sana ta Parafin he 6.7 cent per liter na chipe atam khasi di price 16 cent per kilogram na sui sana ta ngui aki di sui san apro sui sana tin ateti kai ku jite ti no ngui sui sana tin aki aku sin iran sa usi u kwanaika no ani e khabana ga nya makota ko yete temu sana go ga na tak in e jo ka go lui go ji te kun go re tem bore si khir wa ba ko ji cricket em campion australia siki ba ko ji anesi jam oval london ki kuli o he aki o or ko ta ko shi o ta kambiyun ji tie 20 ka ngum ji ara ko ko re te wo ko shi wa england di ka ta khon veles ka tam australia shi ki west indies england di aki ra shi wa una na tim beth many you know says ta ka si kara tim no Ashley Gardner aki 13 ka si kara tim no wo kuri asiki ia de keng kara ukurana ti ta ang kai tim purkia ji aki england distant donor da ma am wukuri gwe ni two half and straight wo kuri he khasi we at oval o karte gram a he tu he sonda e khasi we e lotski ate gram bori tu he tam a ha tam xka fmo tagno test kom sa nyem

0: ska FM 107 owe dano nige tsame tsiska 7 tsamo go 15 minute dzenge karma khunung gongo go ma adate a tsaim gore na ma kongo te darana go ta kwa munka di ma venu kom ka di ma nor ka pusi o tsangwa nwe ku bunde tso dziki goro ka ma u koma na nimbu hatu e ma nyam ka di e ma nyam nyam kha goro ka ma te a nyam nyam kha abasi ya kwa ta kwa kai kai ku ntswa di ka mtsetse go di kwa kom ma hintu te mukunda na mukunda dzi adarana go ta kwa kom na u barma tu wa gure tsomo kha ma tsoi ma gure chuchu wa gure tsaba gure karta nyam ka Alexander by Hasu, Ukumana Tabana, Arctic, and Yamahan, Ekabat, Kwasuar, Swan, of Yertinska, Kumakuima, Tim Otam, Karakam Hamagos and Waka de Kobotim. Kalfinia, Ukumana Hasuet, Ant Abana Hafirsk, and Yaman, Ekabat, Kwasuar, Swan, Elfuska, Kumakuima, Tim Otam, Karakam Hamagos and Waka de Kobotim. De Ar Ukumana Hasue, Swar, Naratinska, Ekabat, Kwabo, Borohan, Nikentinska, Kumakuima, Tim Otam, Karakam Hamagos and Waka de Kobotim. Kimberly Ukumana Hasue Swar Swar na 14 skan e kwa de kwa posen animoka 23 ka kluma kluma tim oksam ki barma tuwa gwe 10% dim ka Kuruman Ukumana Hasue Swar Swar na 11 skan e kwa de kwa kankana ga 21 ka kluma kluma tim oksam ki karakam khama gosen kwa ka de klobote Posmas Berg Ukumana Hasue Swar Swar na 10 skan e kwa de kwa kankana ga 21 ka kluma kluma tim oksam ki karakam khama gosen kwa ka de klobote Season Ukumana Hasue Swar Swar na Elfus Gang Ekabat kwa Kobusan and Moka 23 Mka Kumakuma Tim Otam Ki Paramatua with 10% Mka Springbok Ukumana Hasue Ant Avanahan U and Moka Dries Kanyaman Ekabat kwa Swar Swar na Elfus Gang Kumakuma Tim Otam Ki Karakam Hamos and Waka Tabutim Sutherland Ukumana Hasue Ant Avanahan U and Moka Dries Kanyaman Ekabat kwa Avanahan Nikeka Kumakuma Tim Otam Ki Karakam Hamos and Waka Tabutim Apinten ukomana gasuwe tsabana ga nyege ka nyamang e ka botkwa bo boroga nyegentins ka tsomakwe matem o tsam ke kare kam kha mogosene kwa ka tlobote no tebo te Kimberley shu o tsa kwa tsa kana kwa kwa namka Kimberley ukomana ga am swara swara na ga gde ya ga dung dung wa ga qari qari na ga swara swara na ga thoma im am ngiye itso kwa im ke kha ya go ta ko ya khuise na go ta am go ngam ke na go tsam go ka di kwa di swara swara na ga in atang in re tama e ka go ta ko kungwe kwa ga tsamme taking ara go damano bara tso ya anja take it wa go tana aji a Lukoji ate ana kwa ntedi tirika di oksaki ma tsamjinu na dai kara aje athamatiji tuwatinu tutu nyate kha I kha mu asana kwa kha ha kaju ike kha he gesu isin tuteta na kwata kwa tete tsar kwa temu wati mukunda na mukunda abase kwata kwa kumwa di kaidi ike an kha nguna nwa amunwa tina dai yati nwa rikata kha kha nwa kha kha kha kha mukunda kha kha kha kha dana kha khara kha domuro kha a temu ansana kwata kuma ansana kwa yesu isin te kai an jamana kai an jaro kai an kunya kai an ana kai an tsobwa di kya a chem di kona kan chem I kai ka chem di tsaya ka ma isika ngam ku na kwa di kuto kwa kwa kayenja abase kwa anji wokuri kwa jikita matemu kwa ta kwa ha wokuri ji bora muso wokuri ma am di ma gyam di ma gom ku di ma ke he ye ke ke e di ma ta kwa an khona abase kwa ha wokuri ta doti ti muso na muso bo di te kare kwa kunya kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa tsobwa di kya di kuoma aji ate an mukundana mukundana tengin emo tibe te an tsam ka nyama kota kwa muwa kwa tan to te te ai chem di kona ka hambe bego ate
1: eska ya waya ngwe

Nde kuri kwemba kuri kutoa ita kuita hito te mua asena kwa te koma asen nguena ngue kwa te anga kwa ta kwa haa hoji. Ndewa ate nga kwa hanu chika me te koma asen ti ahoji. Nu te mua asen ti maa rekarita. Tidi kona ditingandi tidi ti maa ave. Tidi kere kwa ngana kwa duro kwa abase kuta kwa hiko a. Ti mua ate na ta ti abase ya te kehenu na ta ikare yee anishi oka iya ti rekarita. Aji ate koma asen. Ngeji te ya abase kwa uta haa hoji nde kuri kwemba kuri kuta. Ti anaha veho si kiki aka. Na hono si kangara kwa takwa ti tom tom sen anika isi tuihe etikia takwa ti tom tom anihe abasi tamakano ti akiare kara tom tom anishi oka kuitza watu wa kuinho ahambe na unta isi ti mahoe andewa atienta maka abasi ya tahinyate manja nguya jawate maka tinyang Tante boto manja tin ya shante, manja nwen ya ngwang, manja nwen ya wuliate, ma anja tin ya tsuwate, tamakhani tisi kangano ahoji atika te kwa hati tom tom tamati akwicharu kyare kago ve ta ti ansinu, ti a mua ansin ti mare ta ti a anakwanta, ti di ansina kha ati ansina kwa dite nge iji te atieta ya te di kana kaya te di kwenye kaya te di jamana kaya te di zaru kaya te di te kaya te di kubwa di kya ama kate kuik ete tubwa akiate takwa te abasi ya guke te mua te kwa kate guya manja te abasi ka kwa kota wate doni kwa kota wate kungu tamakano te kisi hisi na gove ate kerete kwa te kerete ako jajik e amko a iji kite amua asin ati a ti ana have ya kwa kiki a kana kwa kota kwa tumtuma dikia a ti mua asin ti tana kwa takwa kunwa kwa si orota ahwe a ankwe hetiki ya atave anga hetiki ya atave anga siki titana kwa kunwa kwa tisi yata maa isika titana kwa kunwa datiku omata na kwa timuwa ta mkwana mka tikare kwa siyata no tikare kwa maa mkwana mka siyatare anga siki tikare kwa si orota ihe etimuwa asen takwa kwa tikuma asen ti mare kareta ti mari kare na kwa ti abasi ta ti ya hiya kwa kama ti kreeti kwa anki ti siya kunu ti kreeti kwa ti abasi tamakano ti akiare kara kuicha wa TV ti akiare kara hambe kungu kungu katima ta ti ansen ti u anisiu ihe anja ma i ma a ti a ma a ti a ma a te a ma a se a se anahuihi se mari kare ta se di kunya di kwa na di iyaka nik en amsi se abasi kwata haji anje se ain ka te ve se te ta mukunda siate gana siate kara siate dom or siate kite mua asen kwa te koma asen uang enu te ha te do sena kwa ke tik anya ha ve ngi twa nana siate kara siate dom or siate kite mua asen kwa te koma asen uang enu te ha te do sena kwa ke tik anya ha ve ngi twa na am tik anya ha ve ngi ta kwa

0: ti atinya kwa ten te abasika jikanya kwa hin tsehun sak ti na tanya kwa ye eka tsongo tsongo kata mahano ti anika te ka dia di ani a tsan hasa ti na tanya kwa ye eka tsi kata mahano nika tia te ka di ani a hasa aji te a abasika kwa tan te utwana tia ta ya ahoji amunga kwa ta kwa te utwana nga ta ya tsweng te ta kwa te a te a tsamji ka ngita i ya kitia anakwe hi ngi tsamji kitia nita a hiti maakuri ngita a hiti ti di a ka di tsam a nga ta dangwa a nga ta ya abasi ya nyo ti a sena kwa hiya a sena kakate ti di kya a nde kuri kwe mba kuri kwe ta munga a sen te ta kwa te tsuana a hiyo tsuana tana kwa te ka di kwana a munga a sen Tswana ate guya kwa ta kwa si makasi khanike kha jorona kwa te jama ka ate ka ve te di trek am ate ta kuna ta kwa te kunya kaya te kaya di iya a tswana mua kwa ta kwa koma asin uwa tseino an tswana khana te nga gu dede tu baba tu mama tu taba tu nde tu mba tu tu to ta kuna ta kwa to kunya kare ta kaya di i kaya ati nga ti nge sika to ye eta kuna ndeta ye eta kwa pandeta ye eta kwa jindeta to kunya kare ta kaya si ike ma ehere karita Tedi kwana a tedi te are ko jana na are ko jaro are ko ana are ko kunya are ko tsubwa dikya a taking me khon kone di ana have a khwaki di ansin sakya di muwa ansin ati ansin sakya tin e nyam ka kweti mare
1: eska
2: ya
3: Right, 27.
4: Let me be
5: this.
4: Yes.

Wala wa arke XKFM yanghe ahami fresh mangombom ta tangkun mo hana ke hofu ke kaitam ka ke hofu ang kwa kamsing goso ke Pretoria kona ke tangkun mo hana matlala ta chusi ka ngita wa medike firin tu nakan iya tenderm matlala ta leya ke ma kenglea nghe wa thoma ina wa ke mafuki wa ina wa ke mhalit ga chau jawam ya ta amaqe ki kastigo ya hohana ke ulun aka ngung se besak om ya ge da ge aka ngum ta kan aka hofu kanung ke ya gigi ngwa statu ina wa ki nghe ga gulu ya ge la amaqe ki o ke kastigo ya hi wa thot ya 15 si om hane ya kwa iya siwa sing aklikum ta kawa he lungu sepisak au yang he wa in Natius Dupri kastiko yang niya kama matlala kau akhat iya chanung durungu ya gwenna askis ta department di yi he wa durungu viku ama ta mandala ka ang he wa manggaung iya durungu sentrum ke blufanti kuna igege ta atin agan muku mandalam ta drungok om kawasiki atam sungu yi he kautu na hat iya chung matskapi yang he uwa G4S kuki giga mandala kalemang ay chung ke kawang ke watu zindrin tu na hai tola kuki giga ke ka e he chibisi ke gri ta ke yang he wang lok o etene wachung wa kang o tabo mbestere ke meitu zin tumun tuna ha drongo ya ke kagliyam ta drongo ang ya ku ganini ka ng sike chinji ta kakawa hrot flay maximum ya drongo sentrim darak au asikis komisaris yang he ua drongo vikoma wa makha ti to bakhale ta sentrim ya ke sungke kanji tiki wa dung hukle a ya ke dia kwa muku ong de tham sing mu ke chi bi se se ke pala pala tuwa ta department de hun mandala yi ong de tin ai ta kontraka yang he wa mandala ka wena wa ke matska pi he wa bcc e g4s he wa kontraktir ya mako si ke hana wi kwa ma na adun hukle ka kontraka ya ki farm ta besa click oke kle ta malawi ji khot i alfu ke sa khu ke ka e besa ya ang ke u ji khu ke ng he ngo di wi ta plo ta ta ya he wa en yen ke kwant ma bit pre ya khrens ke limpopo kuna ke liam besa ya ang ke ng hum ya na ko e da derban ya ng ke wa ng dia center mi ang he wa ji khu ke kam ng ring ji tu ya ng ring ka ng se ya o di wi he a wing ngole ya ke twin ngwe e wa ing kama musinam ta click o kya ng ke e si gyan kama ko ka ta ka nga ki ka ng ya thoda ke ng kama khwe ya kam ku om be sa ya ng ya tru ng ta ye ke sa khwe ta musina ya sip tele ski ng hita ke ta ta palo ya ng ka ni ka ng

Exca FM 107 owe dano mnyeke tame achte kama kutako 14 minute zinge karma kwa tam am ocam kite ade kwa dangoze kum karma kwa oskido nutandiswa mazwai inka dikema kuma ntika tuya hinkwa ayazizela tam. Samji ukona je aje tleta wakata kleyesu ya kutakwa kake teta kumkorma te mki teta matetu wakata ya kakele kutakwa te kumati kwa dinu ezi teki ngluwe na ngluwe kwa tiyo kwa kama te ngluwe na ngluwe kwa yaati kwa kha ngluwe na ngluwe kwa kite kuma ana kutakwa te hak eji uik eji te ya ankara kutakwa hak eji natai kha kufane kara kutakwa muse na kwa hawa ya kha kama kukatirikata nu kama te samji ya wakata nde kuri ngee mayago nu minya tive anjehe anja nde kuri ngee anje nde kuri kwe siite rikari anje nde kuri kwe tamumi teta te ya wahi ya ti nana kiareka ehe anji ayako teki ngee mangye una ngee mateki ya ti nu anje nge ukwe siyeti ve anje nge ukwe kwa ikara mumi tive nana kiareka eji teki yako mbakuri ngee ma anje ya ti kha no an ejiga te muwa tin kamzi ke miti be an ejia anja mba kuri kweta muwa tin no kwa mba kuri kweta i tinta te muwa kia reka sa te dangoji kaite kha kufani kara kota kwa kha muu khao ane ziki ma mba kuri i he e kha iya ta tinri ma ande kuri i he kha iya ta tinri ma ange u i he kha iya ta tin miya te ve anja khao trek amadi i an kha khadia kha abajeta kha nwa kota kwa kha huwa anya kota kwa kha hadi trek am a ak en am kho adik en am kho adi wopa kho kham taw manu kham tumata khamu asen khana ta igar abajeta har kare nu adi kha ak yesu yeta ha kak em ima khamu kota khamiz ancam kha ya hinde kurkusia ancam kha ya hemba kurkusia ancam kha ya hinge ukusia kha nu nng ejika ngam am okam ki kufani kai koti ko munku kai na ta igar ti kunyata nng ejika ti tinre na ancam ti kha ko ti minya hima ti ya muwa a e tia mua a eti mari karita tia mua a eti natari karita tia mua a ti ma ekiri karita tami him ima tin a hima na un ejika kha isi ki titinre titinverita no ati tinvenu na unkwe hinyu titenya na kwata tinre karita tem yom kaha te mua a sensa aji teki tinji ta hunu an ngin ejika tinkunge unakita maha te kuma asin ti maande kuri kunye he kunyata tinre nge unaki ti maamba kuri kunye kunyata tinre nge unaki ta hunu ti maande kuri nge u kunye ti kunyata tinre nge unange uteki ta aji ati mua asin na unakam timinya him kuima ngin ejika te ansam ahi khate tenge u kwisi ya te sa kiate ngita ikar khate temba kuri kwisi ya te sa kwa kiate ngita sende kuri kwisi ya te sa na u tinyire khamte kama tinyende kuri kwisi kwa tikwa tinyemba kuri kwisi kwa tikwa tinyenge u kwisi kwa tama na ukwa na magwana mkha khakia rahim kia kema hisen onyati ma khakia tek esu ik e khamua ansina kwa khakama ansina kwa khadika undom sen Akha kyate isi ami ki kha gyawa te ki kha atieta ya aho jihon kona kwa tsik ya kwa tsik ya kwa kwego okwate. Nataka ami ki kyate khangye kwa sa kyate khangye uku ingye kwa kwe tanu agluku he atangye kwa rahi ngina nu ngina ki atsipa tsipa rahi tinu ina shikuma asina hito te kyare na kutakwa tenge ukwesi ya khate hito te kyare na kutakwa tende kwesi ya nde kwesi ya khate hito te kyare na kutakwa mba kuri kwesi ya khate atsamji ki te teta atsamji mba kuri kwe nunde kuri kwe takunya kwa teta kema weza nde kuri kwe okati kunyi kwa teka di mkunyi mura woma mba kuri kum okata maha ata hayom temka tiyo poma kwa te utako na ina te areta na kwa kunya are kwa jamana are kwa zaro are kwa kana areta ima te ya taya te tama ya oru kwa taya te miya tisunu te utako na tehi kwa te tesa kiat nde uta te tesa kiat nga angas ki tesi ya kwa tesa re akuri si ki tesi ya kwa tesa te ya kwa nga nga nga nga nga akuri nga te ya kwa ti ho he te ngata te sanu ti muwa ansen ko koma ansen ti mande kuri kwe no ti mamba kuri kwe ta ti muwa ansen ka kona kha ti he ti ngam ti u tre he na kwa ti dikuto ti u tre no ti koma ansen na kwa ta kwa ti ti ta kha ti tegu a ji te a ansam ji ka kha a kara kwa khana
to take koma kwa hi atam jikaha, nata I karate teta. No aji take taken kom dita ditangum te gwitive ate hanswer mako takwa na dita koje. Gwia kokuma asna kwa kufani karakomu, titinre aki. Nang e jika teki tinhwe. Tende kurita kwete, numba kurita kwete, te weza tem yom kaha, nge una ate kangara kwa hi yatian kwa, te trepa trepa kuka. De kuri kwe, tanu, Tungye una a, khatle etik emka, ye emba kurikwe a, ngita muu e, he ekwa itowe, ngita muu a mba kurikwe a, ngita to muu a ati kwaka, ngita to kai kutwa, ngita to muu a ama han, nde kurikwe si abasi ya kwata kema, kwa nama atam siki, a mba kurikwe me keke tewe, ta kono ti, mba kurikwe da tanu, ti tama ataka antwana, mba kurikwe antwana anam, yomka kande kuridita kwa yomka tinga kwa itowe, muwa kwa takwa ande kurikwe zi a, ata akwe zi a, ngita ankara, ngita akande takwino, ngita kyareka kwichauti kwa nama ande kurikoji ngita muwa asina kwa hi ngita ere kwa hi ngita hiya kwa hi tinu tima kiti tima amba kurikwenu tima ande kurikwe timuwa asina kwa kuma asina eji ya atiki tima isi katireta aditango tatiko mtitako te ya atako nte suwere mako koji te a suwere mako kufani kara kwa takwa ti a ngako ti a kuite tamahanu tiki ngia dekama teta

0: Ek voel vrolik, ja, so vrolik, so gelukkig en vrolik. Kan ik met alles zien? Kan ik klim? Heb ik het niet met uitgonga? Om ik gewoon heb ik allemaal langsa. Je kreeg ik in mijn huis laat die artiest om. Nale, gala, tinda. Ik dacht dat we nog een keer moeten doen dat ze me kopen gaan doen. We gaan kwijt emoties. Je kreeg a full aan twang. Aka kuma kauga. Je moet er een hele goede maken kwijt die emoties man. Zie. Kan we tenen hega kanjala emosis wa kaful o tiga tigaya atwang ka kali atwang he apani wa re ek dibaka apani wa guka ngisa mane wa ka ngane kwa tigang asini ni wa khang kama kan un kama wa tigang nga tsake afarasan digama wa tigang tsake ngai ngamu tsase nge tokum ka wa tsu tsige wa emosis ka wa tsige tsu da kwa sa khung he ke ka wa tsige ngo khabira khung thwama khuni ya guka ni ya besleti aka tani ya fulaka ka ngana tsho dzomo ko kwe for ability kama tanti ngo dzem dzem divi ko konkwe yanke ba ka wa tshokunyu ga ngawa aya tsake dreki ya nga a ta nga ka tam ngai daga ne tam i kwa wona mingai ta wona mingai devi tsha da kala kang ngo ngai ta nga ka ha u tsotsa khale ka sa tsiga ngi devi gesing o tsho gesing a full kwa tsiga ngi kwa kanga topiki ya ge ta tsam ko ka gesing ka wona tsho kho tam ngi khwa mi da ba shu da tsam ke ga khisa ke sa tsho khale masike maka ta tsong vor di foni ho tsia ko u ke tsia ko we tsi man tsi ya khwa tsi tsa me studio nng masa a tsho i i masa a tsi a tsho tsi tsi ko khabi ya he kam ta tsho ka khwa studio nng ta kan tsai ta tsho ke tsho tsho kam hum mi da wasu tsau tsi tsau tsi
1: tam hum thong ga igwe ma dzu i tan am nga me talisin e he khwa tsi khwa sam tsa ki ka nini ka
0: me talisin man he masu nguya nng kam nga ke long sa yang a wa emosis wa kawatika ang tingwe khali a ka tuta kwa nga tsama khu yi khali a tswa a pa nga bang hayamania antira ka amania guaka ta ima tuisa di ima tu ge nga mi kimaswa ng ka bi ka tsala kai kham ko ge kai maswa ng isa mani tama soms fule kwat soms fule arsir vanir ek swarak humut ek det kier asam en asam eight nog een keer. Blast dit uit. Maak of jij een kers uit blaas. Moet niet laat je asem jaag. Maak toe je oor. Veeg je daarvan. Drek jezelf zo hard. Als wat jij kan. Ik voel no beter. Ik voel no beter. Ik voel no beter. Ik voel no beter. Ya yi magi sa ito da igwe chaki yanda yanda ke ko ke basu ngwa kam ke sa ke kuma ngan yanga uwa emosis kai ke sa ya letra sa ke ge wona ke wona kwat ke wona hasir ta ci tang maso ke ba emosi ka maka ka ke cinwi ga e ya sa da banne win tsin tsin komi ke emosi musu wa temi ke wona maso ka tang o ya sa ne ci ke maka i daga ta ma ci ke wa plani ke to dosin ka ci ke maka i e wo zalan tsami an vurti tan tang okay kada nwi kachike mqinqa mthalisi ngimhang ngicike ngisathi uma claim ram mthalisi ngimqinqa ba khafula thema chicam masada khunqa uya tama qan khalaka tama qama teka bathi thang anvuri thonde ngicami teka bathi khunqa ngqinqa khun thalisi ng o thalisi ng qaye ngqaye apinqa ba qan teka ba khafula thonde ngicami kada nwi kama mthong dema mthong qoma emosa thema qam
1: ka tsige khutwang khutong ba o khuntunde khutaka quick hama khwe
0: am kanqinda wa miqanqinda mi dawa katsina ke una taka nqi khatsi gce taka chimbo atali ke gwa bhola koki tisa a hengwe gwa bhola amania fulaka masa khunga nqwe ta matsige ya khunqatso taka ba qakhwi kwat ha na ti thengdwa taka tsige ya di wa ba khaya ya onnei emotion ni khoma ka ta a mi da basu
1: ka tsige him de of mba khemika o kwa khemi
0: ka to shila ki wona mi da ba da mka nga ke to nga sa an hi tsige tsa so kwa mja ngwe ka mja ngwe ka ma e mo sis kona ta tshimbo he ma wa nsi o khumsi nga o kem ye la family sing kha fol no kama tsi gam ngun
1: an an a tsi de khung tswa ho kan an khama kho tsi nga ke khung so khu so go sing ka ka nga e ha sa nga tse
0: ma do ikama kwa midawa dan el komi nje khaden ngu ka gisi wala ngasi ati gida nga da masin kwa an kai don tsusi ga wa emosis da tsumbo yake sha chung chou hun e ti kwa ti an ban ga wa chou hun tin wa ngun tin ai chin nui ya kwa a kwa kwika wa akwa kaya mam chiha full mando midaba.
1: Kala to kumka tik de hunting nugget tik hot dog with cake, hammer quitting, calipolin or at so hm o quick I get it a hunky to kum.
0: Kajala, chitin nagging da chimbo his hand palapalat agi, sang nagi a talking he. A going he dumped agi, she told me dumped agi can you naka. Ha full newcomer at it gya a. Oh, Masada Kungan got what you got, Ferras, Ti Aliga Sing. A talking higgard as you Kangawa gay Ti Aliga Sing. Then we give me dawa. Togusa, come so. That's him a hung, a hung, eh? Inga entry clean tindas in the hung papillo sing, mti, half full man in the hung.
1: Gang, dagge, galatama, la actama, kakan, kulatigang ha kukuka, or dangling, okay, eh?
0: Nikajala. Masinta out to Takami, Takatusaki when I made the Watmikan Kaki Kamigan for tea. Mitalisi, Masinta Amaki Koyim Tali, Midawasu, Gat and Halle Park, Gat and Halle, Chame Studio, Ta Boda only, Peter Gat and Halle, Ta Wanakatosi, Ochi Crazy Ganwa, and Moses, that Amke, Kommunka
2: Moro Kunga Igwe, Moro Mitalising.
0: Come, Peter. Among the Haji Kamcha Kangut Aye, Amta Prokamakum, what I am.
2: Kunga Igwe. Makag out on the Pangati Pangasuka Pangan the Magogit is a metalism, the Kamakalida Tisaki, Timing Hekama Moses Ganikuna, the Masavanga Wacha Kwangam, Tim Moses Magia, Kamakwe, Nagana Mamti, the Tonga Igwe Masin, the Mittequa, Karagomiko, the Maguduta and I guess Tidun, Dito Drosilla.
0: Masin the Mingling, Massing the Minglama Cross Agas and Higa, Masin Midi with Sir Peter, Sasu game go. Kwa sala de kuma ngama ngai eto ni hitamo kuti kesi kan wa emotion adani kuna majo tamo kuma da wapi daga ga cikde tsaju ke makko ga ge una tsokho ka ta lesin ke kwa an mi ta lesin man hele kamwe ika khosa kamo kuma ge chimbo mi qakwi o mi qatso kamo kwe kare nwe ika khosa mi kama kan kare nwe ika waka ge mi kan kama tshetwa studio of my gome tshuka ofona studio ng ka bika ngaka mage wona tsapo e planning nwe kwasin ya umukanyo masulu tene ge ya he panno ma ge ka e o ye man tsako in ke ga nene ga an khai han qem qan di ma tu ge no mi ge maswa un han tsen en no mi ge ya ka bi ka jala m tsre tsaya hun ge qem maswa un es ye frolak en vi je det clap yo hand es ye frolak en vi je det clap yo hand Is a frolic and viet a dead, and your life he dance and vase dead. Is a frolic and viet a dead, clap your hand. Is a frolic and viet a dead, stamp your foot. Is a frolic and viet a dead, scree hooran. Is a frolic and we a dead scree hoora. Ya, Mustamasuma, the man in Kamukwe, they tongue and look at train, I said it together. My name is Anna, they wish I was a kang, Masu, Kaukang, and Inga Utre, Kang. The lesson I get, oh, Makama, take a wuna, e mosi, or we fool to me, Masu, Mangue gay. Imagis Anna, Imagis at Oa, Kawa emosis. Su mata kama ka tadi bi geti ya ju koki studio ni imkuti ta kwe ke program tam gita imkuti 3 ya ke uwa emosis
1: khale mi nga ja kama ke iton ga igwe nga ke mtalis ni ke ale ga wa kala tam ka ngi ke sa kala ka ngunga ma ne ngun ke uwa da ma ama te ke kam ni ma ora dui ta sa si kama nga wa ike studio ni tam dui ta ngi e
0: ya ne kana qima ka nga ko ita ngi ke program ngi vani wa ke koma ngi ka ju tsai ka ngi kana tsai Masenta kama kuto amki tete au kiki kumang kiki taa kiki tipe ngao kiki kang ta metalising hei tamhau na kafulan si emosis a kiki kama kui ta mania sing hei ya gaju kiki kongi chia kwa sing hei emosis ta emosis si kama chika chika kang ta kama chia honga full masing I kiki kama ngam diwa ngao kui kiki mko porhara ma ngao vubani ngawari tulu sila katim dia wuna kui kama ni.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: E wende amakate mende ndikukere. Tikere kyatle mare wende tikere kyatle ndikukere. Tewe tewende tewote nande ndikukere. Tewe tewende tewote nande ndikukere. Tekere kyat mama tevende, tiwo tenende ndekuka. Teve, tevende, tiwo tenende ndekuka. Tekere kyat mama tevende, uwa yonde ndekuka. Tekere kyat mama tevende, tiwo tenende ndekuka. Teve, tevende, tekyat petende ndekuka. Chakere, he wende, chakere tange ndekuka. Chanke ma, ndekukwe, kanke kwe hande ndekuka. Chakere, te wende, te uwa tange ndekuka. Chere, te yende, te wote nande ndekuka. Chanke ma, ndekukwe, kanke kwe hande ndekuka. Chakere kyatma rewende, chawote nande ndekuka. Chakere kyatma rewende, chawote nande ndekuka. Chanke ma, ndekukwe, kandekwe hande ndekuka. Chewe, chewende, chawote nande ndekuka. Uyota, ndeende, chawote nande ndekuka. Chanke ma, ndekukwe, kandekwe hande ndekuka.
3: Baby, I quit. I'm like a toad, you call it a hallelujah. Manjasa, Chahuati, Raja, and Tamanakitan, hallelujah. Ah, yeah, I'm very much. No, Taka, she had to remember and got it. I'm a baby. Baby. I take you out.
0: Exka if emo honetin 7 owe download nyehe tamme nyehe tamako 17 minute zete nge karma watam am ultam ki ata tek kota kwa te kuma tinte anka dike te ma ehoje klasina kota kwa haa hojin ma ehoje tek kota kwa te ta kuma di te aswere ma kota kwa tako na anka kwa te kriye ma kota kwa anka tine tik ame akwi kwa tikwa hain kwa siwe hamunu hamunwa ansina kota kwa kuma ansin titire adango siki titi itamakano ti dikhara te hobe kwa si ika sina tide timu wakota kwa kiaresini nukwa khanu ejo ka te tieta ya tubu kakwa na je aba sedu kwa khanu te uhe te unanakaisi ki platisi mnum oka mkimu nje unate se tute te se sota wakata tumkwa nukwa nuteki se nye tika manza te ukwana te kikiangu kwa tingire karita te munya tima kwa tuwana tuna ika mtuwana mwakari karita sure tuwan te una te nga tika anja tuka kiangu kwa tia siyeti ya tia tukwa ahinya tita te ukwana siyeti ya tubu kakwa na atia kwa munga asina kwa kheya sui sena di oka atantre unisaka siyata ya onina asui ya tetem te usure siu kone asui ya teno teha asure siu chik amte ta te anje keker kutawa tekom tuwana siyati ya Bechiku bechikuwa di ota kitriye di kwana ki bechiku bechikuwa te utwana an hasa kara abasi ya kwa kumia siya kumia tienta kriya kwa takwa. Nunata te ikara ina akuma gu nunata ikara te kia nkawa kutek an treunsa kia nkawa sa hiyan nyue. Nute treunsa kia kia kutawa kumsa hiyan nyue nge ukun ina ndeta in aka siya kwa kumia tuwa kwa takwa haa kaji in kriya kwa takwa teta ya kri mam bechikuma te kiare kare ngaka te vere kare ei tamji ki te kriya kwa takwa te ngungwa tak ema te khate. Hi you take care of kom sa hi ngwe ke te dama do sa hi ya ina te tswa tin ta ga te u tswana ta
4: eska
1: ya wa

0: Natuteliki anakoti kamu sebosa munga anakuhin kuno kweta. Mwati sure heti kukwesa taki yukuhinye platform teliki kwa niku otohe ambunga anosa. Nga kamsiki platform teliki sure kwa naka yaka dangwe wukati kuhinu kutete kasi kwere di kia kitisha tako mwusha maki kana sikiri yukulita. Nina ya moti kana otri anakwere kwe ang notkap provinces owaka anak ayam aku terus berkuasa tu ye, tak aku dengan aku, oh na tak aku nak aku kena dah. Ngaku si kisah anak destrek yang istimahin, anak destrek yang aku si kisah anak tak aku tahu kahwin we oroko, oh na aku kena dah. Di kiri orang awet dia, agak orang aku num, provinsi si orang, lu provinsi yang North Kapuswek ayat dia ini aku si kisah, lu aku kahwin nak suri kuar kompetisi tadi kisah, si kuat di platform tensi o. Kuona, kamsi ki, oh nasi kwa kama tini, mata kwa tini, nini kuona kwa tina, kaya kadangwa ya kwa tini, Pretoria kasi kwa tisha provinces tansi wina kwa, nina North Cape provincia, stay masa kwa tini, akaite ka Pretoria Gauteng and South Africa si utunga si oka, aki mwisha, nata ina okwere kwa kindo wa hare ta, kamsi ki, Tuan on kuna te wohat ite ta ta kun te sura mate komsa ina o tuana tuwo ko si yohata a yosa tuwo kara na hihin kwa tika kwere de wina koka. Nina oa ina kuna te asura mabwe in tuan ndo kwa si tuwo kata ki. Sense ka yuva nu ena yambi kati wohat ente kite ta ta kusa matumbo cherungu nu elemia ka paulo sta makati nata hana abasye ma kwa ta tuan anu nata hande kawo unde a tsana ngiti go se ta kan ona ste ma sa kunte am te o North Cape province am ta go te o khamens ka platform tena ta go te o swire he ko ka sa kwa platform te ki go jito te mo ka tahara ti piro piox bo sa banga ndo te drana ka en kan ka siki na ko kum ndo go ja te platform tena wa wore ta ndo go ra te hi o ko ji ndo te ki ka bre ga tsa me ka ro te ana sura ma te kum kana ke ka mo de ka kan on tswan a
1: Ihe tsamiku lenga sensi ga yuba mikha go nng ke ka nkhon khwe debe me ingiya platform deni ige veni akimili taka ngiya wa national ke pertora tawatre ash este ting ting ting ka ngiya mikha go nng khama go tama ngin ekwa ga ta muse mikha go nng debe ga I Gaya platform ini kah gaya uah pertura. Ika account juga ni, tak uah pertura tawat saya. Komitisi kakak kat kita, ating mungkin akun egekoi.
2: And the offering what they can do. They was say that it is tradisi kuters. Who is that as a sun man? Who fully that you can as noch the sun culture eight often.
1: Mika gue ngkama gue ka kong ege kwe dewe uo ka tradisi amua ka kwa ogam tradisi ke tiwa kam tradisi ke ti kwa gisinta ke jung a kong ege kwe ju dewe tanine a o ju tradisi itanina tewa gangu. Sikan dewe wa o kong ene kwe ge dewe wa o tradisi amua iwa ka aye tradisi yang kagang yeleng mole wuseng ulum kagang South Africa na mungkin ma kuing a South Africa kau tak kagang inam tam dewa kai iwa cam thali iwa sim tradisi tang hita kige kong kata ni negeti gea kimbili di tradisi tani nge mikha tuta nge dewe huise kong tege kwege dewe ya umikha kwe nge dewe nganganjwe kong nabi ta ay mikha tuta nge kama kwe ka iwa ka mchi dewe ka gaya platfunde nge kawa ka yinge iya kong kwa kong gisim
3: titan kwenye kawa te timu kwa mehati anya tewe People are here in the way, and they are in the way. kwana inqwa ima attack einza kungfara ko ima ayqwa kya khobe ima attack kungfara ko teno iya intun ab hi tatina kare ko kanza kungo tiqate ndi ana qedo mukun qedo matek e ana tsaka kara kuno wen kara ana ken kara siteko sikuno ana an hiyate ko inu ina wesen tama kare muwako ina akaya ko twa
4: Bamba mbamba tiqeusa mbamba tipiro msavanga khonkwesa kite ya kwata dini kite tiata forum dia tekina ti kana kwati sonda cena kukunswa Pretoria ka ana sik eight corona ti kimbari kina ana wina na ti cam group khana si corona ti ni o na chera ti ni ngana tswana nge ti na khavana ka ina kunwa ti Pretoria ka sia ku kompetisia a wo krisa ti matumbo tseringu ti kyan kawati Tin kori haro reja zexin Tin oka ngu kombeti siki Tin kori ha wokuri tate Tu ane he e Ni tse usa ti kia inkawate Kia ni mango iya a kai tiyo isi ama nua ate ate In kumwa te katama ha Ina si khawana wina Nako ina khawana ha kumwe he a kum Tuwe te o kum kwesa kum shure nka he Ngo chon karako tiye Ti dangi ate Numen si tamaka No, no, no, aha, tran quen damaha, titos at the canka, tik and canka, tati, tinti, dati, quanti, and at the winner, and a Havana, Sibitoria, Kawina, Koyasa, Kanima, in a set, dare you. Ambunga to a platform ten, kum, and quick tam, Kamenska putte, take canka, take kona, take ayanza, take keru keru, Hiako, Arahubeko, ah, Wokuri, Kwaki, Kwaras, and into a canka, Kehem to be a canka, take kan kunte, Pretoria. Is a hat to a bit, am Gako kwana ha ke hasi ditwa a gako e ka tswata ya kwa ta home ke kume ke hasi ditwa a ke ha gako si ditwa a khu en kwe tswa ta maga sende kuri se ke tswara ne se tswa tswa into ti ke ntswa ke ntswa ro mana ko a buri si ya manyi tswa ni ku ngwa ten a ted is sure di tu kom se a kwana hi ya ta into hi ti te ke ngo
5: ewa ewa ba este ti ma tsa tswa ke tangi ke a pina ke tsu si ka ke khama tsa debe ta mi kwa elmia ka paulu ta ma jwe tsi ka se tshujuje tsa skola khunetsa amakwe de weturu utike vina kimbli taka ya wa partola o tena wa tshenqa ta maqama ke dhwa ke dhampena ke wa tshetena a vine ta dita tsinqa kuka Yesu Kristu ga ta matsa dhwa ke dangi ke tsika ke qhaju a kho en kwe kanini ka kha khamaju a kho en kwe ta tshude wa turu ga kwa tsike he ba ma tu ye turu ga kwa ka ta ka tswa ye fru ke qhaju a kho en kwe kanini ka kha khamaju a kho en kwe ta tshude wa turu ga kwa tsike he ba ma tu ye turu ga kwa ka ta ka tswa ye fru e a plani

Xka FM 107 kowe dono 9 tsamme 9 kamako 750 minute dzenge karma watam am otsam gite ya aji ange una tsiya mako ta ku anka de hana kunyeta ha kaji anu hamu mako ta ku fane kare ku ta ku ha kaji te anka de hite kuma anko ku muwa anko ku te kare ku ta ku jaru kare ku ta ku jamana kare ku ana kare ku kunya kare ku tsuwa a gawate aji ha iji ha ji anta ha u kem ka ha ham radum de ta tu anka de ndango ma ha wo hima ha tsan tsun sa ha hanjoro hambe tsu a ata abasiya kota kwa kunka di ate ate eska hanu ke tsam dara dara eska hasin si u ke tsai khabana kwa inkarga tama tsam ji kona ya ha tonde ta tsam dara na daya tsichom ana ted matir yano duks nduve ka kwa te tsai kwa tsai kwa te ting eska tot on kara ya khuta

Cosmos at Sanity, Tetria Marco Tramska Ankati, Runtutsif, Tano Treska Tramet, Tinek Amako, Tuan Tundahmanitizi, Ankekara Duner Ten Seven, O near FM Kin, Programmatimuti Ankatim, Glaucoziakanamkati set Tavunstahan Ekito, Taranak Arikango, Seko Hirisahi, Yalfred Amadukaham. No program demo tunes at like the Kuma Kugako, the Anzanians are known, Goema demo July and Tanyam Karatemo, Yamahata Hatamziki, Temuka no resounded Anzatamati, Ankati, Alergis Viekema, Tanyamahata July and Goema Hatamziki, Ankati, Teo resounded Anzatemo, Nakote, Anakuk demo, the closing tati, Alergis tati, the Hosdemo, Tia Kwanazika, Teo, Trek Amzikin, Teo Queensgitamaha, his Nako. Mia te allergies tamiet in demo tuna unwa ki wo konge an unhe em unwa di trams ka demo nyama ko tu kwa nazi kok am ki demo nyama ko te tsinza sen kok am a kwele kwele ka venu tui tui ka ham ti hi demo tu kwa nazi kha tu na hiya ko koma ke a kom he nge a avata manke Home at demo si urokwada tu gwe ko zee te tams kanyama ko tkumwe e woko ta kun a trek am kitama ha kutsinsa senzi nyama ko demo tesen miye te kawusi ya ho ta kunu demo mantende kwa I ho zitama ha kwa trek am kin nga kwana ki an tseunisa kiri nge nge huni kiri a ha wo ha di kwen kitano hiya ko an nge anyama te tam ki tso kwa ha gyawa te tams kati do te ha ki owe sana ko tam No mora kitama temo ha tin wo iko allergista tite tswanga he em mora nge ha o kok am he pas ye tv ha yema ko tsao ka re tsams ke nyama ko ha e ha wo go no tuta izi tama ha tsinza sna go ha o kok am ki nga kone ke hnya ko mungu kana ke he tsam ha o trek am data pas kwa tv go zinte data temo ke he tsam tsuku ti kwa ne ke he tsam temo nge ha tsukusi ndi tsams ki ha o ga sondet anya ken kra ku ngo kya ingra temo ku ngo no kukwana zitama ha tini temu ka tene alergista kiti zwange hem te woka kwa kuna ngi tseini zi of temu kle huze yema kwa temu kle te tamzi ki woko ham kuk amki tatia kwa na zitemu tini hinya kwa te u trek amzi alergista nga kwa na ikit antre unisa kiri ngu huni kiri zi anke ha woko tanu tiyo ha zao ka kwa huzi ki ha ana kwa hi ha woko tanu ke he tam a huzi a Zauka ti kwa ne hawa khasundit anza temu tse ka tive. Nga kwa ne kit anze unza kiri nge ha u kuk ame temu ati miya kwa ha hang ngwa tiyo before biel di sopa nge hang ngwa kobe tu yama kwa hang ngwa tiyo ha tinsa sina mo te tam zika kun spatra sika kwa ne spatra sika kwa kwa khasia ku woko kani tsozi na kako tahun ka tsozi tamayna ha kako Ntemu kano kwa kuna khangye anka ayiki tinkamziki kun kwa nangye atemu tinu kha anta iya kwa kwenye alergista kite kwa nguhem nguzwange hem miye tive kwa ntama tsako weta kwa ntama temu tsako ntsaka kwa kwa nazitin nge atemu kati ni nguta sarokwa tifra al nde kuriko se kwa kwa kwa kham se an ntamzi tin kwa na treuni sa temu tsao kwa kwa kham hem No kam he zao ka de tams gitama se mung tatim, ke he tam gri ka ve tati kwene hem. A griya kut ana kwa ta tams gi hiyana te musin allergis ye ha kako, miya te nyama kut sinza sna kwa ko atwa na kamata aninzam. Nga kwa na iki ha gri ka ve tatin, kut tams ka se mung de kuri kusise do kako anza sunu, et ava tams gi gwa hawe tinsa a ke he tams gi temu tsinza he go comes u he ke hetam kone ga tsinza de tsams ge ga de tswa de ga sondit antama ga tswa e ding go nwe allergista tsite zwang ka temu ga tswa u an tsi ya go tsaveta mutu go ziti ga temu hi ka e go zi ngo tswana ga sonde tsi tati ke e kra temu tsi tati kam he tsa ka go ti tsams ka mie tem tswa tswana puere ze temu di tsa ka go an tsita ma ga tsa ka tati ve mu temu ngo ita ma ga tsi un sa ga tsa ka tati a tswana kamako aninzam to demo tswana wove tateng allergista tete zwanga kwa ne kung kona katama ha siya go nuko a tswa demo uro kwa titi tsams ke tama ha tsa go zwanga allergista tete hem ntse ka go ting he ga mong ka da di kung angye
kungcwang ayi kidinya dikhoko amanye amagotsini sasente camska kanspatrasika gasi tati kwane ki ayi kitamatemu woiqonqa kwane ayi kitseka go tie ke hende kuri ko nya ko atati nge akwaqwa ayi ki yate camski stora ka gaqhuma tati ayi ata nya ko dzeka ti mara tswa ka ra go temo aki ayi edzeka kwane ku amtswam yate madagon khowe kwana mka qhavena heke gati ntemo aki ayi u ang heben akia izi zao ka hiyo kuzita matemo hiyo kwa alergista au kwa na ukozi na kwa na ike kwa kwa nge ang ae kiti kama mska kastora ka kwa ta ike hakia ye ha zao ka be tati haka ahunu ha zao ka tati kwa na haka ahura kama mski faila kha kadi kwa di koki ayate kama mziki tati anka ati ngu mangoe ma ale vieke ma alergis vieke matemo teki yamsi na kwa taham nkwa ma kwa kwa manguta yamsi na kwa taham kwa mziki nti ya kwa nasika alergis takitis wanka temo te woko nkwa kite woko takunu temo te dikoka ama kite woko mwurazi te zaoka zikita maha te ma kote woko no tako toti tswa ka khiri karate mo zwanga allergies ta tete he weko ntse ka go ting hanke a trek amki nyamako asuria te tswe ga kam ta go qhausia e kona tuna atemo hika go gam for go wa zwanga he etsa ka ga trek amki a ya go ra tsamse ke he zwanga he etsa ka go tuna tsa zwanga ta maga tsa ka go tuna mtrim a qhausia ka go no kutsams ka tuna hiya go ga for go wa zwanga he etsa ka go a kona zi yama kote a go trek amki te mo tsinsa sinzi yama go ta hi sire tsamse ke zwanga allergies kwe ya go ta nbi ke nqete a ka te go allergies ti kwa gam atsinsa sinzi yama go hisa de tsamse ke hetsamte a ta ti kha o kwe spatra sika te mo ti sie ku wogo no ta ko zi kite ko ma de kwande ku ri ku zi tswa te mo ko ku tsi ka go nzi tsamse te mo ka no tswa go na a ke ti tsamse ke ganta ma kam he a zao ka te tsamse ke tsuts a o he te mo sana ko tswa go bem no ku tsamse ka te mo nde ku ri ku se gi ka sa ya ba kon a gi ya te tsamse ke yama go tswanta ma ga o kwa kono zwanke he allergies ta tete he akama te tsamse ke nga kwana ke tseka go iti hem tsinsa go dzivere ga kono zwanke he allergies ta tete he akama te tsamse ke nga kwana ke tseka go iti hem tsinsa go dzivere ga ta go ntukwa.

Kuska kama temo no tinek amako yenan 40 minute zenge kra khwan ke sika ni ntina kha minute ze e ya kha programme go ga ko ze se ko khirita tim temo ya afrik amate kwa tiyo kha sonte tamit programme data tsams ka imako sa list ze to se ta tarana ka sen kai kuzi te ti acce rente ko mate te u kha sonte aniza tse un saraka de zwanga tiya allergies kwem is ka temo ku tsams ki te u trek amziki ya te monte ki ngie kwa kono tu kwa mzika te do kako ata kate te tan atave te monte ka kote he tso ku hendo da kham ke hen zwangai alerzis kwe kha u trek am ke kha wo te hen kwa na katama siya kukhiri nga kwa na ki kai kuzi kitama te tia te kerinti kwa matende kuri kuzi kwa kwa kuzi kako kwa kha nye ko an kwa na kwa na ziti kwa ntama alerzis zwangai wo kako am nukwana zite mouti, teke krente kumaha, kia izi stora katwara teka hakun adzao kawe tati hatuwa karakunu kwa hatuwa nge ayaten akia ya hatzao katati kwa ritrek amaki. Kwane kwana mkaku zitkawe na hik etine kang zitama hinye kluham alergista ku etwana uzim. Tati ya kwana ziti nu angi ate mungaten unwa kita maha te woko na te mumura zite zao kati zikite woko tahun kwe huzi ate kwe tezikita maya mkote te woko akwe huwe kwe te tamzika ya mkote mohinye kuhuwe trek amha uwe chungkako tahun kawusi ya hun hao trek amtama tsekara inye hakambi miya te alerhe suange hao tanga kwana ki kwenye sa temo hao trek amhegao temo choku heem nuta nisem tuwe mezi ya mko ofu hao trek amke hamu wate nukutinza sinzitano choku hao trek amate munu daka kwa kwana ki nyama te khati do kati nge spatra sika khasi ya kutso kwa ndita kaya kwa ku anka de tramska kwa kwe kwisi na kwa wogu kwa neto kwa na kwa kago kwa ito zi takun a to zitama kwa kago nge apela kwa zitenu pela kwa zitama kwa kago kung kwa na kitama temu ata iham kakun ange hamu wate kwa kwa kwe ya ti kwa adia ki yama ko trek amake mandende kwa iho zitemu nge asuri ya te tramzi ki kwe tate kia kwa ham kwa spatra sika temu kung tate kwa spatra yo kwa temu kwa rasi na kago a kung kwa re trek amake mara kwana zitinzi azite kre kre hante koma hati nyeko anta tifra alande kuri kuse kumtwa ya hati tzamziki kia yi astura katwara teka hati hao kawe tati takunte mutwa na kama ko kamzi an hagi kawe tati yisa hinta tzawa taman ke hetza mtemu hante kuri kwe adzao tati kwa tiyo ke hetza mtemu kho kam heem kama kute tati tzaa kama hiyo kwa khasi ya kwa alergista ha kumtwa na nga kwana kiti doka ati program ke kuzite khare tsamska tia and lachting ste wolgo kwa hito te kunzike te monta I kra te kunzia te mo khawa kota kone vie ke te mo atsam zika khanya ma khwai hate a ka te allergies vie kem no tia kona zika ate ko ma kwa te wo ko tsanga allergies ko hem nse ka ko te hita te ho te mo anke te wo mo ate unzike nya ma ko te wo de tan an unzia te tsunisa tsunsa tsusina go tati kone thank you ataha an khana tem ventemu an musobeteng ngoti ziketemporong kae wo ditamano ataha te kunkwa ditantemu uang tseumporong kae te khasondet anki tesiya ko wo ko ngakona ke a doctor na mia te kwa vencho ko mia te kwa te zarok aita te khata tim doctor nante ta zarok aye vencho ko nante ta zarok aye ti te khasondet anetemu tsekara khate ta tim kona nge zwanga temo te kwa koro qobeta ko ofutswata kung kona anqeun sa kung kona ka temo sine khiria ko kwa kha te u khasondet ani anqeun sa kiri te tau sentati no koma kitama kha kuna woko kuna temo a khan kama te ang zikita manya ko te woko kha allergista te te zwanga kuna ti spray ho sia temo kam sa yava ko be na akama kwa tsamziki tseun sa trek amase ko tsinza sina kwa soma ani mborunga tama kha se ko anwa kha woko ta hiya kon kona ti kwa kha a go se temo te tseun sa tlo se ntate te go sondet ani ya tsang tseun sa kiri kwa kha ta kai kuzi azite tia kekri nte kuma te radio nerten 7 o nye ge FM ki programme nge te anka te gau kuzi ese ko nyam sina kwa taha nuk eisi ka 14 khamini teze eya kwa ngosi ya kwa kheri sahie ya afriek amate kwa kham
tiyo khasonde tamit program tida atsam ska salist zek tut seta darana ay go nga ka to radio zigwanam ka vonsta khang ay ke tetre ka tetot program nko siya ko kherita ti yen irek amate kwa kham atsam ska tut siya ko khotam.

Wo akoze atik e senza tla ko tshwara go konsana a montyo tsa a malaria e se wo go ntin ke re dzi kweka o akoze a o dzi tin a siele dzi a o dzi kya o akoze te o tshe ka msiki a tsa msika tla eng ka re go go tsa o tlhonse o ane senza sive tata go ntsa o antsa tlhong he nya mako a tsa msika te ganya go a o sika no kwe se no wo wa kamporonga tsa o tlhonse ka tsa ke nya mako te hisen a malaria se o kwana sika ta go Siza taki o kwa dzwanga itamaha kwe kihisena tota kwa nkwa mkwa kwe tim kwe aswa madi anyanza mburunga ayamako wo wako ta u kwane ata msika kanamika anza saadzi ta wago ta u soodzi ka ta kwa ata msika ta u soma we eta ata u sa kanakago ta kwa ta u orhane kia nkara za wago we kwa na he malaria isi dziyako kara kwa go ta u anza akati o sika tsa u orhane dzi a tsa u sodzi tsa u kainzi tsa u tserudzi ta khono ke inkara dza wa gobe a tsamsika no tsa tsa u khshonde timborunga e wo wa go a tsamsika ta khono ha anemia ta qiti khshonde timborunga e ha tsa se wo wa go kwa ne tsa u roi blood cell dzi a tsamsika khanogo ni oxygen ta khana qiya tegwe e wo wa go be ene a tsamtsa wa go anemia e ta khono ha ti tukerie kwe ta e ko tswa tlo he malaria ahia ko kwe di anza suka tsa u ntsa wa ke tsa ntse u sa tlhuru senta ta khono tsa a ga sonde timboronga dza won a muti yo tsa u a suka he tsa u tsa u sike tsa an ku nwa kwa tsa msika kwe di domi ye ta matso tsa msino tsanya to so anzi ke ri dzi tindzi malaria kwe ki ya ka kids of the tsa e ko tswa tlo dzi nwi malaria ta qiti dzwanga sike a kwa netsa komtio a malaria go tsa anna sinxa malaria di kwana a tsa tsantsa to of tsa ke a go tsinisa na tetano of tsa muwa a ta symptoma dzi tsa te qiya ta of the tsa e kwa ta dzi tsa ke hisa na tetano tsa shunwa ga tlhao kwe e gyao tatin kwa na malaria go he ke koma te kwa kwe domi ya ta maga tlo mo kara kwa tlone tlo o sendi a te koma tsa a tsungudzi ka kunwa te tio malaria a sen a hundzi ka tano tsa mutu tu tsamse ka tlo o sendi o tsa a nwe pimboro dzi pave tsa mu a pimboro dzi u tsamdzi a o ya te kwa ga nya makoti ya te tsamse ka tsa tlo sena itsa o tsuya ga etsa kya a go ditama je go tsa go tama ga bruko eta matsa kya go di adze tsa soksi e ya itsa o ntu he e tsa dzauka a di go di tsek a mse ke tlhong go di spray go di a pimboro di a go di tsa ke tsuwa go be kwa nng go di a tsa tlhong a go di a ta go no di tswana ke ga tsa tlhong ta tindzi dri na kokung kwiri kwena kitsa a go di adzauka tsa atsa tsa tsa wa go atsa a go di adzauka te tsamsika no atsa tlo ya te tsamsika ga neti ya i a pimboro e te tsa o sen ka go neti di a ti o pimboro di tsua go tsa asipa ve ta di te o tlo sena i ka kwana di te tlo sen ta tinzi tsa ke he tsam a va sina tsa o tso o kwena de tsa tla e ku ndwe dzi ting ga a motho tsa konsa kya te tsamsika ta go ntsa ya mako atso di adzauka tsa o trepo tsa konvere ta go ntsa ya go nta matsa ga bana te dzauka a tshodzi a kwa ne tsa a tlwa iago ni malaria ta qite dzwanga si u anisika kwa ne tsusa ha sa a tshodzi u dzauka ti a tsakunwa ti tsamsika na tsa sikhuwa ku ya ti tsamsika a dzi tlwuse ni ka kwa na dzi tsa tlwuse ni ta tindzi no tsa a tsusa kha wago so hiti yo teke he tsam tlwuse na ku tena ku nukiri dzi kisikambe of nwe kana dzi teki hi senve ta tin kwa na tin ha a ki malaria so u treatment dzi tsaki na kha go dzi na mu a go tsa u kwiri he nde u a tsa khono kana re a khwe he ta khono mu go ma mo sovo malaria he tsa a pimboro ya pata tsams ka wo tsa tsa wo ta re ta kwa na te kwa ma a ki tin malaria dzi kwa ku go dzi teki e ya mtsa mtsa e kwa ta tsams ka tin tswe tsan ha farle ke khwe he tsa a ya pata tsams ka so a kwa ku sikinwe na mu a go ma he tsa a ya patare ta khona tlhao go tsi a tsaki te go te kha go tsho khwena no tin tsho dzi khana tsaki kha go dzi nwe malaria dzwanga si u tle u sena i ka khwedzi so a dzi tin dzi te a ta tin go dzi of te tlae go ta tin dzi te u ga sonde te so u ane sensa ni ya ko tsuru na go ti te ke he tsam tlae kwa tlo te u ga sonde te program se tswa vunsta ga e se ke a tsame yalf iri e tsamno radio xk fm se ke ta khon te tlae kwa tlo te u tlae go dzi te u ga sonde te sensa kongwa te dzi a no te u ga
sonde ti programme ete a yakaramate SABC Education Radio XK FM ta anja kubukasa te di kuni anu kubukasa te di manu a kwane nga kujikan te usa kiri na te kiri karagwi kwane te ute usenzi te utrek amzi te mutu kwa karakunya kote etatin te aki enkara te usena te kamsika te ojuangara tegu te chonu kare tegu na anji tsaka kuzin temu ati kwa ngi saungwe kwa kite guana mkaha akwana sika inti ute te usen ferkewe kuzi na hindu kuzi a te tsara kwata amuti ucha tsara kwata kamsika cha unaisu wate choji ajauka kurina kunu cha kunga jikita makwara kungete kwane te a akwe amuti u kumkum tsara kwata macha amago amkum kita kuwa te kamsika na acha tsara kwata kamsika tamakwa basen acha sinya te kamsika ucha kuya te kamsika kwane hati kuya te kamti asa kwa jikwa kuzi no tuku jiki akwa jisitrego no tumkume ya jauka ako akwe eno aki amkoma wagu kwa ne tintu juanga zite kharoku ito zinu tintu juanga zi kharoku ito bezi akwa nasika hinti uteke henta mtla usen te u hasonde ite te mahoji chaka kujinu mahoji jiako kujita kwa nite kwa kuka achaka zi na jiako zi ata kwa ne te cha anyo cha u hasonde ite kichaka vehe kwe hii agube kwa ne te tla usen ago tiyo ni kieri zi te ki hinsen ve of ni kieri zi te kai kutuwa ve tatin anji tla usa kieri kuji te tati ji te u khaswande ti su anisinsa no in su episode ki a hetla ku te u ha malaria su anisinsa ku mate he na tia tsamski tia kwena ti malaria tsara kwa atsa tsai ku tswara ku kwa ni malaria tsara kwa im comment sa swere ma go kham dir khan nai go tsi kham ka ma hin tsi no kham tso ku ju o nzi kwa ne tsu kwena ti malaria a isam kara tsara hina ta ku tso ku a wo ku hasa hina anante tsa tsai ku ntsa swere ma go ndeu khana zi ndeu kiri zi tinta te ko ma ha ti a ki kiri zi kwe tsai ku tswa ko zi tsa a malaria a wo tsamska tsa u a o se ke tsa o suka kumwa kwa gocha utseri uji asidzi yako kara kwa gono ata mta te u kiri e u kwa ata u hasonde itiki kwa na te ante u orkane jisi adzi yako rukwa anu te u orkane jite u te utrek amjiki jarok aino te utrek amjitaka kara jawako no ata msika ata ki kiri he yago nunghe kiri ue te u hasonde iti program siyo te ya kwa anu kawana te kai kwa gunu kame vye kisu uvunstaka kisika ata me yalfiri e kama te kamsika radio XK FM siki no ke hetsa mte ke te u khasonde te programme e te tlase na ko e te tlae kwa ko he te u khasonde te anensa ko wa te khodzi te u tle u senzi na tate i kara ko ire a khodzi tsang tse u sa kiri te u nk e dzi te u kwenya ko te ke dzi kwa ne te u tsheka me mutu anza affects ya ko te u feneng zi a wo ko te no a dzi te u khasonde te kitsaka khodzi kwa ne a tsa u fena te be tsa mse ka tsa u nk u nk e ta ma a tsaka veno tsa u khasonde te tsaka go be a kwa na se ka te awa tu juanga zi awota te suka juanga zi cholesterol zi na anti ya juanga zi team anza kwe kaya kutuwa kutu amuti uta u tle usene taka vee tako ta u kasonde tiye taka ate vee tamsika no ajite tle usene tatinti usalesti jek nukamsiki tonde darana kare na havana te kaya kwa gungu kame vee kisi uvunsta kakaisika noradwe ite ikere takerete kwa ne Christina Soti kasi u program si tuwa ya kaisi nza tonde darasa hiye no kihem kui kama timbamba ate nge program etende darana kare mante havana kaya kwa gungu kame vee kisi uvunsta Tak akan saya suka.

DJs butane tete kuye mako anka de lingo ma tan kuska kame yafuk amako 5 minutes nge krawa nuk esi katemo 10 minutes yahwa programengo se ko khirisa hie 12 rek amate kwa journal tamietem tu boria te se ko tsetsiro kom sa hie programe journal tamiet kwa nam kati se da to darana ka te ka ham ka ikuzi temuti ya kuzite kwa kwa kukraha siri na saadi anenza kwa zao kazi tete unisa kwa kwa kwa kwa ngindri ya kuzingia atemu katente ukunizi ya tete unisa susu na makongo ke kuzioka uro kuzizi kumwa te kwa kwenye temute uro kuzao kata titika te kuzite ya vate kuzim makwana ike te kakuti enge he kazi ange ate kwa zao kati vika mziki temute kisi ya kukiri ya kango te ukuinzi ku uwa ngakona iki kenhe kamti te uwa zao kata te nuka unisa kai ku ziki te kai kuru kamsi kate anka kwa kwa temu siri he kwa ne siri hambri ha kuunye anka unisa kiri te ansi no te uo te kamsi ka hito te u aninza te hita te hoe te mu nita te zao kakutam ngakona iki te munge apei he gwana mkats kusina te kaha nguino hito kamsi kate kwa kute mu sere te wote kamsi kanti kuzite kungwa gono nita ikra te mute usirizite te zao kakutam kwa kwana iki kai kuzi kikita mate anga kwa kwa leisi ete mute ngo mutati ite kungwa goko zi mpapira zi kite gara tate ate troli kite mute kanka ati kwa kate merke ahi zi tamate kawa gote noda kakuzi ngote kungu tati kamsi kakango sere te mu mosa senve tati kwa kwa kamsi kite mute hiyan kwa stora si osi kite siya kwa kamsi ki kunze eti yako kungwa ngo tsekara kwa kuzi kanti kwe kwa ataman kunze eti yako kungwa ngo na kungwa ete muke kuzi yo kandiro na kwa kwa kwa kham noda kuzi te kungwa de kate mu ate kungwa hinkwa kate kungwa te kuzi mwa te mu anko sere te mu kwa kwa ta kuna kavana te yako kungwa sa ya wate kamzika yako ye kwenye na ho nga kwa na iki nge apei date magwana mkatsu kusina hinkwa ngitano laisi kite kanka tati te kungwa kuzi kwa ne kehetsa mkai kuzi kite anka kwa kwa hikyo te uinzi kite mungu kana kote kwa kuka kwa sa te noda kuzi ta kuna te kai kuzi tam kwa na te kai khoso tsu tsamse ke atimia kwa hin is ga te kung ta ho no te tre ko te no da ha khoso tsu is ga te ko kung ta te no ante no da khoso te ka te tsamse ga te mo yan te ke yan ka kwa kha ko siri su aninzam nga kwa na ke ti do ka te e ya ga te avas na ko te mo ta te te no da ha go khoso te ko sin ai si ke e no siri nta i ka te mo te za o ka go te nga kwa na ke ba khuro te nga tsu ni sa kiri te a kha wa ko tsu tsamse ga te mo te doka go te umanu zika ha te zao ka nte gitse ka go ta tseka he tseka te mo te umanu zika te zao ka re tsamse ka marape go roteng se uwe te a tseunisa a ka go te usere kwa te ko hem ta go nte usere te mo e ya te ko he a e ya te se nta e kranya ma go te te zao ka go nde u kwa nta te kwa go ka go tam ta te mo te a tsawa go kona zika nga kona ke nge pe da te me gwana mka tshwisene ke nwita no tsamse ka ga te qena go te leis zikite mo te kata tingi ya stora di o ki te kana kukunga ngu kuzi tintano kwenye te atrawa gungo te usire zi temu noda kakuzi mwa temu te zao kata te o noda kakuzi ki temu te zao kawe tati kwenye kwenye unisa kose ne temu te ki yante kwa te ukai kuzi ki kwenye unisa te usire zi te zao kara kwa kwa mziki na kwenye ki kwenye unisa kiri te usire su u kia hikara zao kaya te dikate kati klehem ni klehe te mungie ate guhe te kamzika hityo ati miya kwa bakuro te ngate ngom takono leisi zita maa kate ngom tati stora oki te kana kora kamziki nita kate guya kasa ve tamante ansi leisi ki ting huzim troli ki te muka tati ngahe miya te tseka kwa na ki te usiri zite zao kati tam kwa na pei te mungwa na mkatsu kusina te kate no date mo gwana mka tsuin sna te kha tinu ngam zik kha te kwe na kote mo ta ti te u series te u tin es ginta i kra te te zao ka ko tam ko ne sere te u tin es ga te an si hi ko si te ki an tsu ni sa ti ya ko ko ne an es ki te mo
stress mate ko te kimie te kuru ta zite kwa ta kha kwa ta te ko ko zi kha hi ta ti mara ni tsamzi ka khanya mako kha ke go zi te kwa ku ka go tano a pein e ya te tsamzi ke ti do ka te a yo ni sa kha ki e tse tsere he te go ve mara tse go kha hi ta ti go kha kha hi ngo ta anze program ki ke tsam kha ko zi te a ka kwa qongo e pe ye te mo ka te tsamzi ke te u te kong ta te go zi te u se re so za ka nta i ka rang go te za ka re tam ta ka ku ziki te te kri te kom ta tira do ner ten 7 o ni ge fm ki programa te a ka te he journal ta me te se ko yams na khata hanuk e si ka 5 ga minute te te mo kan e ya kho ham go se ko khiri sa hi 12 rek ama te kwati o bori te se ko te kri ko kom sa hi yam no bori so ngoro ki varisan mot be ta me te programa a kams ka me ko ti se to dar na a gun kro programa te ana kho him e boriko khosite an ka kota te boriko khosi radio si aninsa suria te venu boriko khosingi eto ka suria di tano an tsams ka te modete an ka kwa go toti programengo se ko khiri tati yen iriet amati kwa khama.

Karli fobio datin kams kang auna tsane tia tia mako anka tin kreska kame 12 ek amako 18 hamani tezi angi krahwa radio nerten sieven oni ge ufem ke no programme te anka tin kuro kwese ko yams na kwata ha kuro programme ngo bori ko kuzi te anka kutati bori ko kuzi radio si anisa surya te venu bori ko kuzi ngi to ka surya tan hiya ko ansia studio si ka nbl na ko anka ta hon kuna ti anka ta tin san kara ka kam programme ha ngi ate mo ka tin san ha kom sa yava te of mbamba bori ti ha anka sa yava te venon ke an tuwa kwe kuri na kwa tati kuri bori ha an kasa ya vatan nihem programe kuro kwe se ko yams na kwa tahango bori ko khuzite an kakuta tinzi totis ya ko khiri ya ko yen iri ek amate ko khatka mska totis ya ko khutam nuts an tun sa tseka kwa nam kato utkari ko zito tkharat ek khati radio nerten sieven o hini ghe efem ke vunstakhan eki no temu kan kwa nkwema temu te ya oro kwa ta siwe kan nkwema ngakona ke ka ikuzikita matemo titi ya kikirinti kumti tati ngo vikem te anka te temu alerhis vikem te uresundit aninza te hinyako ana kote kawusin tati ti ya kona zikam alerhis zwanga he temu te u trek amsia temu raka kota kwena kwa atam ngakona ke anka kuziti ofu temu ngo ka ikuziti ngvike king alergis ya kwa ikwe ande utate mungo kwa usintati na ko tso kuti awo tati kone kehe tswanga temu te utrek amkite tzaati ziki kehe tzamte munge akhao kwe te gyao retano kwa rasine te woko te utrek amzike nga kwa naiki kehe tswanga te wo te tzamzika hinti yo te ana ea kwa ko undoma kwa ko te kwa be te utrek amke mara te ansi makite si nkhao kwe woko tati ansi te uklinike spatra hem nga kwa naiki alergis ya temo te kwa ti ya kwa na zika te woko te u trek amziki kok amziki temo te woko nga kwa na iki anteunza kiri temo na ko kehenta mte tshusen tati te ana kwa ite alergis ya kwa iku ziki temo te tshusen tati miya ten unwa nge unwa kinge ha alergis ya kwa inha tshusen tati ha ana kwa ima unhe ha ima kwa zao kare tamzika ha u trek amki ha kama ko kiany ha kama ko beta no ha tshusen tati an unwa sobo zika kuna temo kwa iku ziki te tia kre kente komte ti kwa woko alergis ta kite zwange ekle kwa kitamano akle kwa temo akle te tzamzi kinyama ko trek am hekong takon kawusi karaho trek am yele kwa temo se ko tsa karaho kuna akwin kako kuna tsa zwanga mataka takon kre imtama kawusi ka kuna forkewe zwanga zia tsa kako tia kona zika alergis ta kite zwange te woko te u trek am ziki nga kona kite u anzate hinta te kwa temo temu mwa tingye te utrek amziki tinsa senzi yama kwa tahins na rekta amziki kaa ukwe tesi yako spatra sika temu ugyao tati kone kaa ukwe tesi yako kusina anzu wange nyama tekta mwa hangye ate gyawa tekta mzika temu uteki te wogo kaa usin te utrek amziki anzu wanga zitama temu uteki kanya go maratseka huiti hete ana kwa inte huiki te alergistan temu te tukusin tati tunatuhu zi uanzi ukamzika kwa temu alergisi yako kham na kwa ki kwe unisa temu nde go zite ke tseka TV te u trek am sinde ta passe kwa TV a go zika tsone sa temo te tsho senta te kone te u gesondit an yet an tsone sa don sa kiri kwa gate te u sna gate ta te ta kai go ziki an zite te tse trente ko ma te programme ng hem ba di san mut vete me te se ko yam sna khata hanu alergis vie ke te mo te u gesondit an yet te a tsone sa kai ko an ka te kwa gango te te u trek am zete ko nya ta te kan ka te mo te tse u senta te kai kuzi azite kete kirende kom tati programe nge kuro kwe se kwenye msina kwa tahango siya kwa khiri yago yen iriak amati kwa khama.

107 o nyaga FMG sakirano bena boita tsane tete ya tsema ko anka de tsamsikan tsika tsame 12 kamako ni kan 20 minute zenge kra khwan ka isika ina 30 minute ze ya ho ngo programme se ko khirisam ba di san mut beta miete in irek amade kwa tsamsika totsi ya ko hotan kuri programme ngo bori ko hosite moti anka kutati se ko yams no kata ha programme ki Bori kuhusite mwote wote kwa radio si anzate te anka kwa gwen uka ezi katama temu wati kwane anka kuzite te kwa ik eya kango di derta kista te ansi sat down e tesnati nu te ansi eya anka rakwenye kwa katemu hisnati nu di doka te ansi Nge kwa ti, te woti anke e si kite ansi sat down e Kimberly kites na ti nge kwa ti e zi kwena durupa kung sa yava ten kwena khuruna kati mo kung tatim. Ta ansi tenzi, program kite kikrinde kum tati rado nerten siyevan owe ni ke FM ki program ete anka te. Ne vati san mutwe tamite se koyam sina kwa tahanu kuryo program ete muka no World Cup Guanamka. Insete ansi te u un suspani hasiwe trowa tive tamanu hitu ke hetam te se poti krata ti kon ansi te u un suspani hasiwe trowa tive tamanu hitu ke hetam te se poti krata ti kon he una un are

Exka FM 107 xinxenye nerhalakhe emtsamsaphethe ncinci ke mtsha program xa ngeqala cha umay avunstrade di irste ke nje yaqala mtsha ke July man ke do resistance lo mtsha singivunstrade xa ke mtsha sike mtsha titi maka ciqwa mtsha mtsha nje mtsha aqhamincwa mtsha cha uqatshwa ke mtsha 7 man ke mtsha twa uqonqa mtsha titi mara qami ke chimo yaqala cha mtsha eh womiqabo vunse no trenu ke xa ke mtsha sike maqa wa mtsha program xa ngeke usike qhuma aqhamaca Amcha ke titi ma eh atewa ke titi ya eh yemcha qhwa he akhangoqhe qhwa qhwa okawishise ke qala ke mcha qhwa ya qhamncwa mcha program qhatshwa ngatewa ke kwe mcha wasamcha education program qala qhwa qhwa mcha ke wala qhamcha ke drering atewa ke firire ke qala qhamcha ke booster namcha sinde ke wala ke uqhatshwa kawishike he mcha tani aqhwa ya qhwa qha awa mcha qhamcha qala Jatuh macam ni, kalau ia dah macam lagi macam titik ayat orang orang macam orang lain pasim sesing macam mana? Aku jelah macam macam macam kalau macam mana kalau macam titik sesing aku kau sih kenapa macam mana? Aku kuat asing aku kuat apa enggak cara kuat kamu kau sih sih pasim sesing aku kau sih apa sih kamu macam aku khamsing kayak macam titik ayat ema macam macam aku macam titik ayat ema macam macam siapa macam titik ayat macam siapa kang macam aku kuat akang ngokuqala pangaqala khona uzala u dakawisikana khamsa leke qala cha mchuma emsesindeke wola getani aqhoqa ke ima dakawisikana khamsa leke msasinge msapro khamsa ngiqala wathi erste ke vunsta kha emsesindeke msatiti meqala teni khona aqhoqa lesamsa bola ne iqancamsa ke quma cuke wola waqhamsa awas siziri lesamsa bola uqhamsa ke England sa DR Congo aqhoqa ke round of 32 yang xa ke qala cha mchuma emsa sathi ke rikurix malitis kongola sa kongola aqamke bola endri kongola qala uqamsa ke qontele teke khuidam ke kongola qamsa teke sizirim tsa samthi qala bola chuma e lawishana asa ke mchuma qa quli cha quli cha round of 16 mchuma haqing le cika mawa England iaqhong re critica mo DR Congo qala gqomiqhong the agree round of 16 wa game tsa sengqe game juma aqala atikini ya rigaro ke round of 16 bole sa ngqe qala qhong ke FIFA World Cup 2016 tone ya ke round of 32 qala qhota aqhong tsara qala gqom tsa gqoma ke wala gqomi qhamo ka qhamo tsa ke timbono tsa sam tsa titi ane ka go sine qhwa qhong tsa in qhwa qa qhong qhamo tsa ke mtsiwe se semaka mtsa sam tsa bola qa qala manqa kona ka go sike sa qhong qhamo tsa ta ka go qhothele te ke khwedam game tsa Koma yo escaping owner ten siwa mme ke ne ga tamse tsala gomtsa koma isa go sitala mtsa tswa asa tsomtsa bola ka mtsa tena sa mtsa bola ke TV3 ka tota o tsiatsi jela khamo ke go mtsa tene o ya singa ke tsimtsa singe ka mawa disti mtsa se disti tso mtsa nne mtsa go mitama da ona TV a ke SBC3 mtsa tena wa mtsa bola ta singa ka tene o tsiatsi jela khamo ke mtsa tswi mtsa o pondu mtsa tena sa go sina tsa mtsa ke 62 asiwa mtsa kanale mtsa ga wa ya sa mtsa bola ya tota mtsa mtsa sendeke ke mtsa gya a tshoma ngamtsa a a SBC plus a khu a da wona x ka ra nka khu kota sa ka usiana nka tsom tsa nxa sa funi da nxa singa bola tsika tota wa tsia tsing nka mo go ke tsala tsam tsime ke mtsa tedi a go mtsa tswa ke mtsa vhi nka tswa nka usiana mtsa bola a u tsa namtsa samtsa fite ncena ke ya ke tsam tsa ke tsala tsam tsime wa late night a tsam tsa ke a sebi a qhamtsa ke light net sorry ke qala qhamtsume ola qhamtsa ke twi qhamtsa ke 13 minute ke chimbo he ke mtsa qhamtsa mtsa program tsa samtsa fita ta qota a qhamtsa ka usisi ke qala ke mtsa qhoma ya khango qhe qoma qonqa ke ke mtsa qhamtsa ima qala ke usisi ke mtsa ne tshusina o ke usena mtsa mo ne tshu qhamwa ke usena mtsa mo ne tshu a pala pala tsara mtsa samtsa fita ta mo mtsa program ke tsana

0: Kaxka FM 107 ncinxekini ngeke ngeke umsefite ncinxeke camtsake kutatu wa makazi ke camtsake umsefite ncinxeke wola ngqoma xhamuka qhamtsake iqhuma ncinxeke ah twicamtsake tuntakhamani teke chimbo umsexhotani akam kumtsake umsaburu khamqashwana ka usine xela yemtsesende ke wola ke awucecwa ke vusta khadi irste ke July 2006 ntokhona umtsesende ka usine xela umsexhwa ya qhumi camtsaburu khamqashwana awaka usine xela umsexhwa ya xela umsaburu khamqashwana akango xe ngeqala umsexhwa umtsetiti singa ewola singa emaka usine xela umsexhwa ngawa awatiti chiki pasi Sekcemchuma aqhamsela umsecemchuma otuwa ke wisena umsecemchuma awatsike kanthota dzela qhamoko ke watsike kanthota apasi qhamoko yena umse sake umse abole qala ke umsecuka luka ke titi ke waqhamsa wa seziri umse samtsa titi chumana akawisika na konqhamsa ke umse bola qala ancamsa awa England sa DR Congo qala qhoqha kho yena singemjunga aqwi Mjuma aqa owa round 16 da mjuma gala kwa kuki round 16 da asinge kai ya gze aqa otowa waka lukili ka gze aqa otowa kada na asinge gini hima ki gong gong tsa chimu sana mda singa wisena wa wala singa ya gemsa kwa tene uka kwa mza mwika chwa ngtsige msa bukhani ngawa utsige ka mza asinga ngawa mza mwika chwa ngawa mza tutu asinga wisisi ka ee ka ee ka mza tutu a otowa ka mza tutu a gawa ka mza tutu a king ki gini kwang kamsa akau msa msa konga msa tindi kwang kamsa angukanga kwang kamsa angumna msa msa msa msa ngusi kwang msa ngumna msa msa kringa singa kwang kamu ku kwang kawiskan dua waktu msa bukan ngumna msa ngumna aswang sendiri kau ini msa cua awa kau msa kau aswang msa mana cua semua kawiskan dua daga waktu egang pasim msa duit ka ke egang pasim msa kringa kena kau kwang msa lagi msa kawa angumna angusi lagi kang kama tsoka kanga mabahani tsara ka tota tsike ka matunga na tsamusisi ka wa ka kona ngami kana tsamusisi ka kona tsumi kana tsamusisi ka kola jalami wan ka usisi ke awana tsisi ka no wa kham tsirim tsa pasim tsa sungu mtsa plani sing tsa asungu ka e hika ngtsuma msa kana ka msa a au tsanga e qala msa tsuma a qham tsa pura msa tsum tsa sindike tsike ka ngu kana tsamusisi ka ha wa kana tsamusisi ka tsanga kana tsamusisi ka ka watsike ka vindika ki ina kha plani singa ina kha tsike ka singo ina kha tsike ka eka dia kwa tsike asik lo kwa ka utsike a ngri ta kwa ka tsisi ka no ka nga vindika ki a tsam sing ka vindika ki a wala sing a titi singa ndo nam se sing tsika ndo ka a tenga na tsisi ka na ka o ta plani singa e o tsike ka ang a ki singi ka nga a tu o koni tsa a singa ki a bahani tsa ka wa tsisi ka na ka ng ya a tenga man ka na tsamusi kwe mtsa sara ki kwe kgano wa tseke ke mana ya e yang ite ni tlhojela o ko ite ni khwa he khama wa a he tsuma a he ka he ka toa a tse a tsa u tshisi ka no ka ga khamsa re mtsa pasim tsa tutu singe ka na tsa musisi mtsa re ngwe bi jiwa sintsi ga e o sa tsiga ngwe ni ke ka mtsa kwa tshuqa o mtsa kone ka tsho tsike te ne ka ntsinqenqe mtsa tena sa kwa tsho tsike te ne tsinqenqe ka mtsa tena sa ka lo daga wa tsi ka ka mtsa te ke ka na tsa musisi o wo lo musisi mtsa pa sim tse ngwe ke ke ko e he ko mtsa kone a o ko mtsa a khia ka wisi na o ko mtsa a ngwoto ka wisi na tisa a o ka na tsa musisi a tsiya a tsigya a o tsiya a tsigya ke sisi mo ko da pa si a wona kankui ta awta na wana tisa ta ke awana tisa ka no ka wisi ka na tani atsia ke kala tsam ka wisi na tani atsia ke tsam ning e ka wisi ka na ngati ka na wola wisi si hege ke tsike e kang asing ha o ka na tsam wisi sing ha ke tsikwa ke tsike awana kwa ya ama kwa ke tsike kang a asing kwa ya tsiwisi ka no ai asing a wana tsike a kanga wa tsike kang itsa kang o tsike tsike tsa phanga tsike tang jiwa jwe rigaron wa jiwa ama kwa ke ne gandia tsike ya komi ma masara ka tswa tsike tsijela singe me gane masara tsika tswa to mi tsike gana tsika ka mi tswa pasi ta ma tswa sa ya mata muita op mi aye tsa sa de ka usia no ka na tsamusi ka vindika ka na tsamusi ka wa kan kwi ka e kang a o ta plani si si a tu plani o tsisi ke a nqa ka tswa ta wa tsike en kwa ka ka ya ka wa tsike ne tswa ngoka aku ka jela a ke titi asinge ke apa sa jela tsike sing o apa sa ka ma tsike sing ya singa ke ka tutu ko to au ka tutu ko jala at uchi gisin ke pasi au over asing ka gisin ka tware tam sa chi si ndo kang a o daga na tsamu si si ko ai ato jala chi ko ato tsuma chi ko ato chi na chi kondisa a ka wachana kang kwa ta o ta ka sing kwa ta akra man chi si ke pasa singa sing hi titwa e wita wana kla kwa kan kati twa eta mkre ti twa eta tumakwe. Kana kamushi kahi a tutwa sati twane tutwa sinti twana. Ya tutu ya mno ti twana ga tutwa chiki gang. Awa ti tumki a. Kwai he a ua wukwe he a nwa tuwati a moni tke kate ni wa sing hai kakin kale mona moni tena fristana kakin kale mona dore gini chika ika nwa sing au chika ika masa au plan ya e matu matu kwa chika chika matu kwa chika chika chika matu kwa chika chika masing taka kwa jala miki kwa o masa ada kwa angkwa da gya problema ta mak angkwa ta ahana angkwa da a danda kona ma angkwa da gya kona na mak kwa tu gya kwa ng he kana kwa musa o kwa hai problema a gya mi o chika asing ka kwa jala ka nyong teke kwa kana tsake kona ba tsam tsa ka go ke kalam tsa tswa wa pa sim tsa sim quality makang mtsa pa sim tsa ka khamsing nge ke ka kona kang tsa a ngwatwa mtsa khomu ko makare kham tsa ngwatwa mtsa planning ho jela mtsa ngwatwa ka e he kang mom tsa ka e to mtsa kana kang tsa jela wan tsi si se ka e kala ga he mtsa a wana tsi si kala ga mtsa tswa ka u sene kala he kang mtsa ngwatwa wana tsi si kana tsinga planning sengai ka u si kana kang na tsa mo se ka wa msasa are kawa tiki kanga na kumusi akotoa msasa challenge kana kumusi awana kwa ya kwawa kwa hea akotoa awana chingu itaka chigzea kwa hea akumusi awana chingu itaka chigzea kwa hea wanga awana chingu itaka chigzea kwa hea tukoni wa asada chingu itani gea wana wana kawusisi kana chika na kaha vindika au chika na kaha kao ta aplani singa e atu cheo koni ngao apchiwisiki atu cheo koni ngao kukuka e wana kukuka kini atu koni damara asada ki chigi kwa ke gyanwa ke problema o tsitswana itseng kwa ke tswa go tsi tsitswana tsa khoe kan tsa khoe ya gya gona ta a kha kha bri ke tegene ma pasi mama kre ke tsiga for ke ma khamo ko for ka ma tuma kwa ta ka wisi na kang te ti he ate ni ngwa pala pala te ti ate na ke gem chima kang pasi au kung chima kang pasi au panga ka ni ga ke rigarando a ta a tuna u rigarando a ta a hana u rigarando a ta o tsawa u ta ka wisi ga na ka a windika a ta a tsong o ga tuma kona a tegene tsitswang ka tswa da o ka tswa pasi o ka tswa tsike a tsela ka tsike matematik tswa ditsa a kanqe matematik tswa he ditsa ka ngo tswa ka wisi ga no kang a vindika tsi wisi ga no kang a o ta plani wisi sia e a ke tsong a plani wisi sia ya a ngi a o ka na tsimo si si a tswa thuisa o a tswa o ka a o se ngi ka wisi ga no tsa se ke tsike he ka na tsimo si o mtsa qama ka ke ne ko e mtsa atum ho tu ti jala sem tsase kana wala usi si kam sa sing kwa e he kan tuma tsa uti ke kan tsela mtsa van ina kha tsiga a sing ka tsawa kana wala usi si a tswa tani a u no tsiga na a tswa tani a mwa go hila a tswa tani a kham tsiga na van a tswa tu ina kha tsi o tswa a plan ya ngo o tswa a plan ya ngo mo ra tsi si ga no a kana ke ka ko e he kan a kan o a sing ha tsi ge sing ya ma kre ge sing he tsiga na nka tso tsa ga usena sing he tsiga na mo jala ka usena ta goi e he asing ya nga ya o jala tsa a tsega wa goi e nya ti jala sanga a tsinga wa ti jala sanga a ntotwa o ntse sa ko e mtsa ntwa kana tsimo se wa lo se se mtsa pasi mtsa se mtsa wa na challenges nya e pasi sa no ya o mtsa mtsa kai mtsa awa ya mtsa ka teng di ga awa ya ntong ku ko e mtsa ga sa ta ga usina mtsa a probier ta a ka nga tsisi kana mtsa ko e mtsa ga sing ka usina tsa jala mtsa pasi mtsa teng ngwatu kwa e he kang kang ngam sa ko e ka tsumam tsa van ka usi kana aplani ta asing u tsige e kang wa tsi jala sim kana tsamu si sim tsa asing ko e kana tsamu si au a kang tsie kana tsamu si agia tsi tsoya kang no a pla tsi tsona of wa ka gia a no hu tsi tsona he a kang a ge vorda sing ne tsopa sim tsa si kana tsamu si a pla tsi tsoa he a ge no tsi tsoa problem a kang ina ha tsi ina kha tsiga no kha kang kha for blood ka ina kha tsige atung ho to ka kha jala tsige sim tsa sing tsana kha kang ana tsamu shi shi ka nga tsiga a tsiu shi no kha nga ti ka tsiga a kwa a tsiu shi na tsiga kwa ta kona ka atung ho to jala tsige sing wa to ka kwa o dia bla tsana sing o kuliti ma ka kha kwa ta akam kam o ta sing o jala tsige sing ka wa tsige he ya ya te tsamu sing tsiu sing wan ya o na a tsanga wa o yana a a khang gong no o yana a ngachi ya ka kha o ka ne shi ke ne ti tswang go go ka ngja ke tsa go go ka problema ke ya ng ke tsiga ta ka e ma sa ya o ke ma ma sa tsiga o du sa khang go tsang tsa pangatsi tsike ka khang kwa mi pla mi tsi ngoma mi khanu ngoma na khang pla ni mana kwa ke wisi kana ka a si tswana ka khona tsa tsa tsa tsa ta a tsa tsa la o ka wisi ga no ka wa ko etike ke bindika chika wa tike kanki khanga chi yena kha problem e ge wina kha tsi a ge ko yo wina kha tsi a ge kha ko yo na tsi a ke nna yena kha chi chinwe ke ka tsi o tsi ge singe ka tsi tsi tswana ke kgeng tsi ya ka ne si tsi ga no de nga di ta atoma ke ya singe ke tswa problem ke ya hulo ke ne ka ta wa tsi ge ya a moni tsega tsi ga no ya ke toma ta a moni nga ka fa a kham singe na wa long sa kona ta wa singe ga ke kona ta ke ne tsi tswang tsige ya ke ya khame u tsige ya ke komi u tsige ya o ima sing ima pasima dia ma sing tsika ngtuna ma pasima tswa kham tsika ma tswa pasima ma ma ale ko tsika ma pasima dia tsika ma tswa pasima ma kham tsika ga u sia no wa kona ka inga ka wa sing ga u sia ni kona afu stana ga u sia ta ga wa tsike pasika ma tsimo ga ge ma sa ngu jiwa kham ka ma ka ye u jiwa unna wa ka ma ge jiwa ngwa ka maga na himsa msa singe ka kwa jela msa msa sai ka kwa jela msa kana ka msa ren jiwa go minna ta ngi go jiwa panga ngwa nsimu kule te maka a wa khawe no chi mani ma no a ke tsho no kule ma wa khawe no chi mani ngwa he a ke ngwa wa ka malili ma wa tsa ke ke tshisi o ka tsa ke ka nna ka e ka ngwa a wa jela ngwa msa sam tsho fite ngwa no wa tsa msa ke tshisi akamsake awagado msafite msasake qala qamqume umunqiti dagqamqama qamsake tyeqamsa ini erta
1: hear me well you cannot be defeated it doesn't matter who's against you.

awalungu amseke tencina ke petatiane ke tsamtsa ke wola ke qhomotlhomo le tlhamse de ke tu tsamtsa ke ne geng tierta ga monite ke tshimo emtsa singe tsa ka kusi a qhomo a qhomo tsa ke tla tsa mchumela tsike emtsa tsote ne a o tsanga mtsa plani bro a tsamtsa se ke tshisi se ke ka emtsa one of come again tsa singe ka wa ke emtsa a tsoto tsa pa singe tsa ke ne jiwa khamtsi kana jiwa panga nyo tsi kana jiwa uzela tsike ka singe ka kang khama o jiwa sa ngi ke ke kana tsomo se se kwae ya a khamo tsi Migia problema eta cima kang pasima wang kale mo cima kang pasima kang kale mo sing kwae he kang asing ha tiao kana kana ti tro ya kia ti ge kang ge dum tama ya kwang hi ya mani kwa wa ti ge daga jala mani kwa khe ti ge daga jala mani kwa wa plan ya e problema e ta ya to ya ti wi sigan do ha ge kala ang ho tu ge ti ge a kala kwa ge chige kang asing tawa ya kuna chige sin wan gana chi tro ya ge chige kang ya avindika ya chige sin ka ya ngoli tawa ya ka tro chige chige ma mani kwa o ko ema ni o ma o ko ema ni o jala o wan kana kamu si si ya o ke ke chige ka kwa kwa ya ma ya ma tu sha chige ndo o tsi ya ne si kwa ke ke ya ngoli tawa chika ma ma tu sha chige ndo ke ya kana kamu si a tsa chi khonwi ke ke mana wa kango no chi khonwi ya ka o no ya ya a ke tama wa ke tsigi sing wa kwa he a kwa wa ke tsigi sing ka e he ka kana tsomo sa nani si khamo ko ka o tsigi kang kwa ke kwa ya o ka o tsigi kang a tsigi ke khotwa problem sa ke wana challenge sa ke wana tsigi an ke tso ni ke ke amane antira ka amane khusi nga ka ka ke sing na wa ko he a tuma he a kwa sa wa ka wa ko e ka ntane a long sa khama he tene a khiu titi sana wa tene nga o tsigi sing na ha a jela u chiwisikan wa ma amani kwa ka uchisikan ma amani kwa ka chiwisikan ma amani khango ka amani ujala ka nisin u ke kwa e he ma sung ta wat ke kwa e he ma ngoli ta wat ke kwa e he ma kwa wa na ke ka tu si ma mjuma ma dhumi wa da mjuma ma ngawa da mjuma wa akwa sami ke chike he kwe ngami mjuma akwa sami ke chike kwe tiami mjuma kan kwa ta akala mi ke chike kwe ngi o problema e ma mjuma ato amita kwa sa problema ma mjuma kwa sa a ujala kami ke yasin ke ka kona min ka thota wa chi ke ha tong kham ko ka thota wa chi ya te kham ko wan chi chi thwa ka e an ya gya chi o ke chi an no problem a tong o ka le sa sin ke ke kini ka kona ngaw fat ti ka na chi an na ni si ko ke ka ti ko chi an na ya ngwa sin ko ke ka khon ko chi an na ong ko ke ka khon ko ya ka a tisa ya ka mar ko ya an o sin ke ka tisa ko ya sin ke ha fra ya a tong o ka le sin ke ka chi thona ya ka a ga ma sin a chi ya hawa ke ke da tu ka ma e ka ka ha chi ka wa ko e ka pa sia ya he nga kan kha cha ko e he ka jala ya he nga ya kha ngu chi ana ko e ka jala nga ya ko nga ki chana da ka u si si awa sin u ka u si gan wang he ke ne ka na chi kha ya chi ke he ya nga wa ora ya problem e ya ta mai ko wa a jiwa kan kha ya ta ka wa chi gan wa ka ang sin he ko ka pa sa a sin ka ki ka ma ni kho ko u chi ke chi du ya chi kha na chi ke ya nga ma yamani ya owa ta chigi ya re ko mo wa mani ko kha chigi ta ga jala ya te ga ngi ngi he wa ngi ge chu ya ngi ta wa ka ta
kang ngdeki ang pasi asing kalimando apa sa asing urigaro apa sa kri chimbono ngko nakang atso gawa ngngoti khona kona ngatso gawa kwenngoti khona tso gawa ujela okuqa kikawisikano encenci yaconci yamane wa latiwisikana zana maka yancinci kana cemusika thota wachiki hak abrek khamukho yaconci keke mchimakang kule uchiki mopasi maqhima wamchi tsisikana thota ujela ka uchisikana thota khika daga wachiki akhama thamukora mtsa singa ke titi andwa kanqonde ke ni mtsa jiwa akhama kona mtsa jiwa qa kona mtsa jiwa singa uchisikana mtsa jiwa panganqa wa kwishina mtsa jiwa khika kwishina kona ka kawa okweke himtsa long sakhama kawa okweke himtsa sa ya sangqiwa utiana akhinqo qoya tsikhona aqhota aqhinqo wa ke tsiya nqo daga tsi ngamtani along sa akateno tsi e kona tani asengqhea utiya tani afistan khama ke ni tsika mo sa tsikhwe go kwa tsikhwa kwa khango khama da kamani ke nqo kamani ke tama da qala tsikwe nqo wa kwishina ga pasim tsa sing u ke ke khalema e himtsa agya Timbo and Mukukanati Kamun, Sagia Timbo Mukukanati Kamuka to Tauchi Jelassin, came to Maya Van Kawakonaga himself, said Kama, Konaga himself is then Kamakaki, Chigi, Utsigi Kampas in Salonsa, Awakana Kamusi, Msa Sing Om Sakri, Tigi comes at Kankom, Sakri, he comes at Makroti Toms, a critique comes upon a Makroti Toms of Zella Kosigan, so oh, you're gonna come with his way automatic talk and I come across it talk our problem of Akawa, Ulagia. Kawatsiki, he was a strike, Kawatsiki, or Quitik, or Tiki, he had talk with Joga one. Can I come with his Tuesday and Logan? Oh, the Tia Akasin gave Pussy out to our Tuesday Pussy or Zella. A Tiagi Creek Roger can call our Tiki. He had Kali U Aplanism. Kawisiana kan kwata araka u aplanisin kan kwata au jowo gwa aplanisin tika u yage ai khong aku tsawe ke an kwata wana we kala mangi khu ke a u a tsaya a ka khoy a di wa gam a to u tsosi u kamara teti a ngawa chu ka wa tsike tana tsa ke teti mo ku khik khik ka u di ka khotwa go ya we kawisiana wa tsike pasim tsa tutu sing u khaya ke ke chimona khaya ka ke titi na sing kuliti mo kan ka jalam tsa sing kuliti mo kan ka khamam tsa tsa sa ke mtsa fiteng nne ke a imitandazo wa mtsa fiteng nne ke mtsa sa ke ne no sipo tsa mtsa ke chimbo a yola ka mtsa de ke tu e kamtsa ke season fear ta khamone de ke kala tsa mo e tsa sine game tsa tsa gumi tsa mtsa wa le a wa dri mtsa sing mtsa prom tsa tsa ke mtsa sa ke wola wa ka mtsa ke sezir ke kala tsa mtsa mtsa sa da ke endru ndu na to fix ngo gola ka sa rico rix maliti a tsa mtsa mtsa bola wa england sa dr congo sa ngo round of 32 mtsa sing de ke team sa sa gumi tsa ngo wa round of 16 game juma a dala khong ku round of 16 ga mo dr congo di ga mo england ke kala tsa mtsa mtsa mtsa tsa gumi tsa ngo ke wola ka mtsa ke sezir ka u sikana wa tsa mtsa tu to sa ka mo ya tsa tsa ku ke khontali ke mo nge wala khamsa ke sizire tsa nge khwe fi a tsamtsa ke fi fiarta ga monita tsa tsa di go sita ane na samtsa bola tsala tsamtsa me tsamtsa ke tsimbo ai nemtsa fiteng nna no sipo ke tsamtsa tsa ngamtsa pro ke tsano

Sipho ke qhamtsa ke imithandazo kwamtsa bithe ncane ke mtsa sinde ke bola ke aqhamuxhamula qhamtsa the ke twi qhamtsa ke chimbo ya 250 ke qhuma ngachumuke namtsa ke sake mtsa bola ke tane aqhuma ya kam kam qhamtsa ke qala ke bisike mtsa bola aqhuma ica mtsa sinde ke mtsa chiqe mtsa bola ya qhonqa mtsa the ke drik ke mtsa chiqe qhonqa mtsa ke bisike mtsa sata ke Oscar Kabina chiqe qhamtsa ke mtsa education program ewa Finance and Commerce ke tla tsamme hem tsa sika mongwa o se ke bina ke education a program ke hola e a tiwa ke ko hem tsa sika mtsa tsa tsa tsa program ke tla tsamme ke se ke hem tsa hola mtsa ko ka go tlanwa tsa sene hem tsa titi a go mitsare hem tsa titi a go mitsare tsa tsa program tsa ke hem tsa re hem tsa pa sim tsa sing o qhale mandu a mtsa sing tshimo sana ka wisi sika e kang khama mtsa ka wisi sika e jala mtsa ka wisi sika no ga mtsa sim tsa sing hi o jala ka e kang wa ka khama ke mtsa o jala ke ke wa ka tsumge mtsa o jala ke ke wa ka ka ke a pasi mtsa tsa tswa ka pasi ka wisi sika e to mtsa mtsa pasi ka wisi sika e jala mtsa tsa sing hi o ka wisi ka ndwa ka sing ga ikona ka mtsa khama mtsa a probir tsa ta a dhika ka wisi sika e kana tsa mo sisi thica ka wisi sika e kana wolo wisi si akanqwa ya a qhica ka wisi na qwa ya ngoma tsa enqwa o jela uqa ka wisi na ke amane nqwa singa ka wisi na ta apanga nqwa amane nqwa qhaya ka wisi sika na ta ka khama nqwa awan a plan wisi si wa ya e hang nqwa ya plan wisi si wa ya e yang a tsu nqwa e ka sing o ka ke ka e ka khwanqwa o ka e ka khwanqwa mo ne nqwa o ka e ka kan tlo tsa qwa mo ne nqwa singa ka wisi ka nqwa ta a fistan khama ka sema ka wisi ndwa ta jala khama ka sema ka wisi ndwa ta toa ka min e ta ka wisi ndwa mtsa tsimu singa o mtsa wola singa e he mtsa qhinwa ka wisi ndwa ka thata wa tsike he a khama tsa o ka wa tsike ka nga jala o tsa tete ndwa ya mpa sim tsa kona ndwa tsa tsi wisi ndwa tsa qhitsa tsi wisi kana ngsing go le tema ka mtsa wa qhinwa ka wisi ndwa mtsa sa mtsa fiti ncana ke mtsa wola ka go mtsa metwa a khamtsa ke no mo kunje o mtsa fiti ncana ka sake Everton Tlalazi aqhamtsa ke qala qhamtsa ke excuse o nna tsi wa nna ke nega so same to that education program ta o nna ka wisi ke qala mtsa qhamtsa ke thwetsa ke qhamtsa ke

Exka FM 107 ngeke nje samtsa fite ncindwe ke gecamtsa ke quma ngumke awagamtsa ke nosipho ke camtsa ke yimi nawe umtsa fite ncane umtsa wola ke aqhamu qhamu ke qala cema uma equma ngumke nje xa qonke umtsa buhle ngxatswa aqhamtsa ke umtsa pasimtsa tutusi kawusi ke mamtsa titi si mamtsa monitswa aqhamu kawusi ke namtsa monitswa uzela umtsa wola singa ewo umtsa titi si mamtsa monitswa angqhaka unqwara ngxwata akha ngoxake qala cike umtsa pasimtsa tutusi ngikusena khona hamtsela ngimtsa wola cha ngqhamu qhamu kwe ngikawusi ke umtsa tutusi ngomtsa wisi umtsa xa aqhamu yasongwa ke kadzala sing woka umsika ke kampa simtsa towa cha umtsa tu ngizala cha umtsa ke amaqala wamtsi ngakwa ku umtsa lo ngisa qhamu ku umtsa western qhamu ka wisi sandwa umtsa ngxedi ke ngimtsa ka tutusi ngikawisi ke umtsa tutu ke wisi sanwa ngxedi ke ka umtsa tswa uqwa ka ngxedi ke umtsa tswa ngizala qwa ka wisi na ngxedi ke umtsa tswa apanga qonqwa ka wisi na teka wathi ke ka akukwenqa waka na cemusi ngathi chaka na cemusi saka ngqa gawisa na qhanda ke kawa tshela qhamo kwe ka eke mukusi o mukusi angxi o kweka ya kwa saisa qhanqa a saisa qala kwa a saisa qonqa ke ka demo ka ngkhama ka demo ka njela a qhiwe ka wisa na ta o singa a u tswa a qhiwe ka wisa na ta sing ka ga o khama qaqe ka ra tshiwe sika no wa ko emtsa a long sa qhama ya sing he o ke ka demo ka ngkhama ka demo ka njela msa ka demo ka pasi wa tshiwe sika e kang pasi ngsa o tshwisi ke pasi kang tsa tsang tshwisi kana kang pasi ngsa o to ke kala tsam tsam ka u sikana wa plan ya e a qhiqwa ka u sena ya seng he o ke ka tsodzela a nghete ke a jiwa fra a tla ka a jiwa tsi a tla tla ke o ya mi ke tsike o tsang tsalo mi ke tsike o tsami ke tsike hi mo kwa ngoli tota ka u sena wa sing sing he mo panga tsa ka u sisi ke jala panga ngwa ka u sisi ke khamana tsa sam sam mo sengwa ndo ka tsike tsam tsike mo ngumke a o wa kona filo ke mesbu atsamtsa ke hevi ke kala tsamtsumae ye wala tsamtsa ke driki tsamtsa ke firin fifta khamanita ke chimbo e tsamtsa fita ta ho mo program ke tsamu ke tetika ka khamo khwe kwa tsa tsamtsa khamuta ke wisi ramtsa ho tsa tsala ga mo khamo mo ab victor mesbu atsamtsa ke wala feel yo ke tsamtsa khamo ke xm 100 tsia khamo ke nega

Exka FM 107 nqinike ni gara ke mtsamtsa fite nqina ke yagica mtsake xala xa moya akhamtsa taki Black Diamond ngicamtsa ke sama yo muti wa mtsafite nqina mtsake xala ke mtsa didi mqhamuka qhamtsa ke fire icomtsa ake tonta khamoni taki umunqinqike ira mtsa singimtsa taki yathi cemtsa wa buri ku ngam hemtsa sake tuya xa fire icomtsa ke dierta khamoni taki xala xa moya vosta ga di erste ke July ke mtsa sike tu desinse ndu namtsa singimtsa xamtsa xa mtsa qanqa hemtsa stiti maya tena kam kam qamtsa ke umunqinqsa tena samtsa bola hi wa FIFA e xa England asa Diar Congo round off 32 wa game tsingi tsa 30 maki uqaqola msingi game tsa wola ka ngqole na qonqa tsasa mtsa fita ncina yathi game tsa hemza samtsa buri kungum ya tangi kai qala tsa mtsumela tsasa mtsa fita ke timbo e game tsa qala ngqole ni ke maqinqwa mi xa ibi victor amtsa singi titi ando ka ngqeqwa msa titi ya siya kwa ya kam kam uqaqwa qonqa ka uthi ka mtsa singi tsa wola singandwa hapa simtsa totu sing o totu Oh, ngiqheka wishisika namsamoni thosa ngamsamoni thoqhinqa kwisena daga wathi iganga khamamtsa kawathi kanto amtsara msacimsinga umtsa titi singitsike yaqhumqhunqa tsasamtsa fite ncane ke ngicimtsa ke excuse me owner tensiwa ngeke nigara tsasamtsa fite wa dite general acamtsa ke no kuthula ke mtsa ola ke awucecwa tsasamtsa fite ncindwa tsasamtsa ngum yatange iqala cimwe ke kumunke atiwa ke ola kwaqhamtsa ke fefe acamtsa ke Provinsi tertinggi. Oh, saat tadi saya nak hamsa gigi segi hamsa gigi merlegi studi mungkin kalah. Kamu cuma eh.

Exka emonar kan sibe ngeke nekhara ke mtsa sinqwe mtsa titima ka gqumxhumo ra khamtsa deke Firi qamtsa ke ngumxhumo mtsa samtsa fite ncina ke qamtsa wa DD General aqamtsa ke qala qamtsa mtsa wala ke gqumxhumo tsara mtsa samtsa fite ncina ra samtsa ngume ta ngince wa qhumthelete ke khwedam ke qala qamtsa moye mtsa samtsa bori ngumati wa ke fefe qamtsa ke fefe a fafdi artakh ke ngumxhumo ke

Xa ngikwesika tifirire yaxama kudertagmente zingekhwane tebori sikum kucameni sibori yeqiyeko ndimonikantsunga nzaro xa exhayenkarahuyeha qhwinipa o amburunga acewunisa sisa xamkhwena ke firoscan ansukuhe matlanga komisi khwena xa izi kamara kiteko amsweti kuhe xhayenkarahuy tim komisina kicesika advokati siyati Zubir kan akrati ansukwe khasiek e khain kara khuyo tesen tam komisina akrati zubir akate ansukwe khasiek khain senta tin kone qaiku ani ji khaji he kwanam ka tsu kara kumakhnu kwa ansukuji khanaya makodo kago angendo ta khwasi muahye khwe sweta qete kitsinzai gurita Nika unerte sai singe ko kwena oka esika tuitu ya South Africa ki tesinati omba pera na taung ka kwara ko kweni ya hina kiare anga kwe ki khose na dim nasnal na khuwa a sisa kwa kwena nukteuni sa kwa kwa anya ki zawa kwa na net zwen sta kisim kwena khana anya agra di tia kwena tuitu ya ziki kwara di na khana mborunga anya ziki shwiri senati Khuwa di sikana ko ngi aniziki te aha kao senatin tiya kwen an oroko tinka oji na biesa khaitia undomi ko tinki net join di kwena di o siya ko ham te bilo musikili mkhoja ya ko angakaratin bori kha amkona ndeta Pretoria ki kai ku he te senatin ki Veskapu, Woskapu, KwaZulu Natal ta khasa provinces ki khokwe khwena ki tsone sa tesena tim Freista ti ki ngi ku ji khadzi e suri sena tim khwen umunda mo ko tim khoji ki Porisana tlao ku ani ta khoro tim ratanda ta ki ting ga Heidelberg ki Gauteng ani sikim Bori ji kwa ti tlao kwa ti tlao ku tesena tim ki dri di kwe a thumwa tim tam Bunga nakin ana goti na firi di vieke o sa na te khwahina khana he stratiski kwara ko tui tui ya tim. Tse sika porisa na gwanam ka sisa hink eka haam borunga hende u khawana khan e ziki aki nyam sena gori ta. Te borisi khiri oem. Fari ena khten nasi kwena di akhenska po UNICEF ta kisen kwena aka tim. Tresika Venezuela ta kiti umwe ngieti vie kesiki khana ani tsaunisa khana ani ki tesena di kwena di kien kara tsauku anya zikim sieba hona desen desaisi tsana khom a kuyati tsamaki khana he e kumuna ndeta kwa kwa khade hisena tinu aizikim na wosen vere tim Kwena ndeta jalo kwa organisasi di anga de khana ane siki kaw kwe khana kwe sika kom kwa go ha muka sa ngkwe ya ting kwena ndo ta si ku kaw kwe gori tam. Kwena din o a kwe sika desan fai funer di sa si ki siya kwa ting tam oro kom a kwa ku kara kwe ya ting kim. E de fir der ta bori si khir oe tam me teki u sika siya ko siya veri kwa ma di kwa te kwa bori siya te kwa ma go ekska FM kim.

0: Jitekwa, ketre teki shwiri eguta, parlamente kwe MK parti isi di a, vusi shongwe, nga di isi nubishmishi kwe a, jarot aya kwe a, kunipa o a, te umbronga jesisa akon a kwenki, mayor general feroz, ham a, 10 milyun rande a, kwa sa hinye itam. Te komango ha, sinu polisa, kwa zulu natal si di a, faifu di kwe ho, kwa kia wati, ni tumkom di ho di, kom kom a, Dako bismisi akwa ko cha a hemedel aninjam. Te koma ko haasin bungan del por chua buko na nuor ka puki kya te muteto ti kwa ha hoji kun kaita ngo kao tsungi ti firen tuanda hakurik akwe a to kareko ngo amantwana a cha a ti dam. Tama se isire tuwa te, sorry 5 derta hai tuwa te kwa haasi eko te ki boriko kheri agwem.
1: Ngo programa hai ua Puriku kakuti sang kuitam parlemen kawang MK partai busi songgwe ke hana ke bisadi kawang nghe wa laku kama nga mayor general Feroz ke hana 10 milyuni rande kwa ng. Polisa ke kwa sul natali kuna kwa mungu nang ditwe sang dit kwa fai fisi nga din kama gandia ke tiga nghe wa chu o kawake bisadi o kawake tutu kakaka nghe hamas dalkan kuna. Pukin kong dia persukup kin nguar kapu kurang kecugi datung sang Kang hefir ni tindak jari out isi kwa ng hekluj a lalanjas ki trakli ya kwa ng ki jiga ng hea gajala sing pang ngos kuli kam wita kan ng kam kwa lang gajat kama fai fi diartam kwa fang purkamburikong.

exka FM 107 nqinqike nigana ke mtsasa mtsa fite ncindo ke camtsa ke inqumnqumke wa lerato la modimo wa Zakaria Mavusa ke camtsa ke mtsa chimbo ya wala camtsa ke inqumnqumke mtsa sende ke five ke camtsa ke firin dia ta kamoni ke chimbo mtsa ke samtsa kamoni ta ke nqinqa qhuthele ke khwedam ke xala camtsa mtsa sende ke titi ka ngothi ke mtsa xa nqam qonqa mtsa ke five camtsa ke firin dia ta camtsa samtsa o kuya ngumeya xa mtsa bola ya ncamtsa ke inqumnqumke awa siri ke mtsa sa ke mtsa bola ke utsa okwe ya ngume ya xa mtsa bola ya ncamtsa ke inqumnqumke awa siri ke mtsa sa ke mtsa bola ke utsa eya xa xa kwe xa

0: te mua kun on ut te asiki te keke kun te musuki kwa kun te ekar eh kun kun te ei kwa guana mka paren kingu ya te kaya ti kai kun te bahanu te na te kai mka karesi ya kun te ke guana mbora ki te kaya hati kun te kia ikau mon kum kau mon wi ma andas ada ihum kum kum ika kuma dan sen kanam spani in kun te kuk kanak eh inza kia ukar aku kwa kun kwa kwa kana te iko kota bahan aja sen kwa ado iko kota bahan ah mana kanau kau kha kun te kun ati in kana ate kau ate kuma kun teka kuna yahinyo teta bajan kama wa kom kom ko kya ka studio shoka ka kombe ma studio shoka ti ta eskar teka fu de ka inda kun karako ten kwa de ka ti tu ama ka wa kwa ta ka bana te ka ta baba e wa
1: tsame tsika a ga tsam ta ko 7 ga mini teng ye kwa norten 7 o en ye ge xka fm siki ke ke kuna yo ska ga mbamba ga go ti ananda nonet programma ga sondet kwe et mo sa ya mako khiri na khago ni ga ire e tsama de kwa ga ai tsama tsa ka dati jonga go tsu ane tsa kae go tsi a de kom o gqengwe se go nyamse na go hanu kom tatin tsi a programme ke de koma kwe

Siyanda aduna se wesen riketi mse tete ya eki ya manwe. Kamike ika ahe amtaku fiertin hamini tengye kwa. Wener ten siwe owen yehe ekska FM siki programme gesonde kwe nyam sena kwata. Noate sikheri ya kwasiwe e asi nyehe iri ek amate kwa ha. Program skite kom tati kung saha de utrek amzu se sa sendi anyensa wane de mwate nukle zika zwanga a ay vereha tsa hai ti te sa a vereha u uwa tam tre mta klam tam tre matan inya kwata wakona zika de mwono se sa sendi te kumono se sa sena kwenu de ekstra mkatama kwenu sinu sumu sene na sinu sesa numu mbaba umataka kema mtunata akutitwa nguna ngomu takunu za te wanenta te kukla mzika te mwote kumu sa tuni mlete chai tenu te chako akutite kihise ntati kwa na tuni kaya kanyama kwa imzo angama hambe ayi tibe nita te kwa ikutasi isa mkukuhu sa kamsika sa ere kwa kuspatra ya kuwa tina lati ya kukumki wakona zika spatra mate kumte ima te kikwana makatinyika te isa za tibe kwa ikunita mate kumte sunu sesa sen nuka ati ya juanga ji ayi kwa wakona zika nina miya kusa mutu tete nukunu drinkwe tamata te kunu za kunu za kama tashinu sisa kara kunute kliniki ya ki prefati doktore ki starts kliniki ya ki tamakata kunsa ya vate za kun aka tamakano hasi sisa senta ti mara kukwe nguwa kliniki ya ti aywa za kuno sasi nguwa nguhuzi za sisa senta ya ha za kesa tutuwe ya ha tibia ngu sisa ya kumuguwa akurinya mai akurinya na kwa hii akuzi kwa tehi titi takunu kwe sena ha aase na kwenu tunu ajwanga hetienu choo hete kukainu ajwanga ehambi karaku ati ekska efe muna riten siye ven owen yeke ki programe ya msena kwa date o khesonde itkweki ekumate sikheri yago niyeke irikami kakaa

xka f m ka wa ulanga we pango mtene kuchu awunga wa ulanga jichang kusha kuchu se ka ke rado ke ka wea tu kai se pango kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten si e vapen neha f m mwani mtutu kwe awunga ulanga wa nguye sa ka wisi ka kong ka ke ulanga wa kwa nga ta ma sita ke kwa nkani kusha pa ke se o manite mkwe ka wanga ulanga we e ten chita wa ya kwande kan use kawe tu ka isi ten ku chu aung ma wala ngi chang ko sa den chi ma ka ke rest kha ke ole ngo ko nga kwe ale kwa pro kham ngo mtu tu kwe ngo ta ya pro kham ngo ko sa ku ji se ka ke radu ke kawe tu ka isi pa ngo si de kon kan ngo si pa ke se wa minute ha mo ta ngo wa le ngo ko chi ta wa kwande ka wa krim e ke safety ka ne wa lu ji se ku si de safety ko ji ngo tu le pa ngo ko sa wo jige mtel chong wo lang ji chang ko sa re chim ka ke res ta ke wo lang ngo ko nga a kwe ale kwa pro kham ngo mu tu tu kwe mo ta wo lang ji chang ko sa ka wo jige ka kon ta ke ra du a go si de ka wo si ka we tu ka si bang ngom ten chu a wo ngo wo lang ji chang ko sa re chim ka ke res ta ke wo lang ngo ko nga ale kwa pro kham ngo mu tu tu kwe mo ta wo lang ji chang ko sa go si se ka ke ra du ke bong ngo ma so ten du ta wo ngo wo lang

XFM kwa ula ngo ya mtano kuchu au ngo programu kwa sawuji chika ki radho kika

XKFM kawa ulangoy mtenu kuchu awo programa ko sa wisi kage radu kwe sindi kawa elve kama firin 5 taka manite ta ulangoy mtenu chongo ba kwa ngaya ta mek misingo ba niyeche ke wa khasunin awula ati chiki tiniri tiniri me kanga ba ule komde ka wa krimi ki safety ati chiki dangun ke ulangoy kwa ngaya Tiki ka ua kininu jua eke kula kakui uzila. Ka ua chingau tule panga baku sindake kakua ahana kama kwe problema ngau. Ta masindake 5 minute te kan gu supa. Ta ka ua ka ke julai mu chungwa. Ta sakuji che ke ang hakonga ka ke ula ngoy umten chungwa. Ngu sakuji ke maa jua e kama kwe bunga. Ke iwi je che ke kumisang naba wale kia kokuman Ati chiki meta kani guna, ati chiki kwingu, ati chiki ngulu jo ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu ngulu